0: personalitate.
1: Sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubești România atât de mult și sper că românii se iubești țara lor și apreciez cum apreciez și eu.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Regu, personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Margareta Nistor și dacă vreți să trăiți cu adevărat, eventual mai multe vieți, mergeți la cinema.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Mițică și Mișulică revine și se întoarce într-un nou blockbuster marca Radio 7. Ei sunt sculătorii ăsta, trezitorii galaxiei.
1: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Singurul matinal din lume în care 7 dimineața durează 3 ore. Alexică și Mișulică, mereu învingători în lupta cu somnul matinal.
2: Bună dimineața! Doar Alexică și în dimineața asta la 7. Ediție de vacanță în continuare, ediție în formulă incompletă, dar nu-i nimic, ne descurcăm noi aici și singuri, ca să zic, singuri la plural, da. Bun, 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp, la care puteți apela încă de pe acum, dacă aveți una alta de transmis poporului. Eu, ce să fac, încerc să-mi fac datoria în continuare până la ora 10, avem multe de discutat, muzică bună pe aici de ascultat, trebuie să ne ocupăm ora asta, ca de obicei, de reperele zilei, informații meteo, mergem și prin străinătate, vedem prin extern ce se mai întâmplă. Începem, ca de obicei, cu sărbătorile zilei. Așa, în mare, ar fi de menționat La Tomatina, celebra sărbătoare a roșiilor din Buñol, din Spania. O chestie pe care n-am înțeles-o niciodată. Mi se pare totuși o risipă enormă ce fac oamenii aia. Dar dacă le place lor să se distreze la modul ăsta, este acea sărbătoare în care spaniolii ies pe străzi și se îmbulgăresc cu roșii unii pe alții pe acolo. Ceva absolut înfiorător, dar distractiv așa când te uiți de la distanță. Bun, astăzi ar mai fi de menționat și Ziua hârtiei igienice, oameni buni. Un element extrem de important al vieții de zi cu zi. Și am observat asta prin pandemie, atunci când se anunța că o să rămânem fără hârtie, când toți cetățenii, păi indiferent atunci, din Australia până la Mizil, oamenii goleau rafturile cu hârtie igienică de prin toate supermarketurile. Incredibil, da. Se pare că e mult mai importantă hârtia igienică decât alte produse care se găsesc mai mult sau mai puțin prin supermarketuri în general, așa. Ia să vedem noi ce evenimente istorice demne de luat în calcul, demne de menționat, s-au întâmplat pe data de 26 august de-a lungul istoriei. Aș începe din 1789. Revoluția franceză, clar, adunarea constituantă franceză adoptă Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului, în care sunt enunțate drepturile fundamentale, individuale și colective ale tuturor oamenilor. 1789, putem să menționăm această dată de 26 august 1789, drept cea la care omenirea s-a mai deșteptat un pic, așa. În fine, în 1826, apropo de deșteptări de-astea, ultima execuție publică are loc la București. Ghiță Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul podului târgului de afară. Nu știu unde era podul târgului de afară, pentru că împreună cu alte persoane s-au răzvrătit, bineînțeles, împotriva domniei. A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui sunt plimbați cu pieile goale prin târg, bătuți, după care vor fi trimiși la ognă, la muncă silnică. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de regulamentul organic în iulie 1831. Așa, în 1860 deja se schimbase forma statală a regiunii noastre pe aici. Atunci s-a instituit prima agenție diplomatică a Principalelor Unite la Paris, 1860. Așa, în 1000, hai să avansăm până spre tehnologia modernă. În 1955 are loc prima transmisie color la NBC a unui meci de tenis din cadrul Cupei Davis. 1955, transmisie color. Senzațional. Apoi în 1981 avansăm și mai mult din punct de vedere tehnologic. Sonda Voyager 2 a ajuns la maxima apropiere de Saturn, da, trecând de la 100, undeva la 101.000 de kilometri de planetă. 101.000 de kilometri. Așa, și cam atât. Haideți să mai căutăm una alta pe aici, să vedem, poate găsim și niște sărbătoriții demn de menționat. Să începem. Cu cine să începem? Începem cu Emil Hurezeanu, poet, eseist, jurnalist, diplomat român. Emil Hurezeanu împlinește astăzi 71 de ani. Deci a schimbat deja de ceva timp prefixul. 69 de ani, oameni buni, împlinește nimeni altul decât Dr. Alban, dacă îl mai țineți minte. Nigerian el la origini, suedez prin adopție, un mare artist din zona asta de Eurodance, cum se numea. Disco-ul anilor 90 care bubuia pe toate drumurile pe la noi pe aici. Bun, ia să vedem cine ar mai fi. Macaulay Culkin deja e singurel acasă de vreo 46 de ani. 1980, 46 de ani împlinește. Tot 46 de ani, deci fix în aceea zi cu Macaulay Culkin, este născut și Chris Pine, un alt actor, bine, mult mai activ așa în ultima vreme. La Culkin a fost mai activ în copilărie, în perioada sau după majorat e mult mai activ Chris Pine, îl știți foarte bine din multe filme. Ce ar trebui să menționăm noi? Hai să menționăm, spre exemplu, rolul capitanului Kirk din sau ultimul capitan Kirk din Star Trek. Bun. Ce ar mai fi? Cristina Neagu. Ia uite, și Cristina Neagu își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Aici avem zona sportivilor. James Harden, un mare basketbalist american, lunetist, cum îmi place mie să-i zic, un băiat care înscrie de multe ori câte 3 puncte, pe la Cleveland Cavaliers joacă el în momentul de față. Irina Begu, ia uite, și Irina Begu astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Și cel mai tânăr din seria asta de sportivi ar fi Dennis Mann, internaționalul nostru de la PSV Eindhoven. Dennis Mann, 28 de ani împlinește astăzi. Bun, le dorim tuturor numai de bine, la mulți ani, și să vedem ce mai spune prietenul nostru Alex, cum îmi place mie să-i zic, producătorul științific al emisiunii. Ne întoarce destul de mult în timp, Alex. Astăzi, până pe 26 august 1346, când are loc un eveniment important în istoria militară, prin folosirea pentru prima dată într-o bătălie majoră a tunurilor. În contextul războiului de 100 de ani, bătălia de la Crecy, Eduard al III-lea al Angliei îl înfrunte pe Filip al VI-lea al Franței, introducând în luptă și 22 de tunuri care foloseau ghiulele de piatră. Erau simple și rudimentare, fiind niște tuburi din fier umplute cu praf de pușcă, destul de scurte și groase pentru a rezista presiunii generate de explozia din interior. Fierul era utilizat sub forma unor benzi sau fâșii bătute împreună pentru a lua forma cilindrică. Unul din capetele tubului, denumit culată, era închis și conținea un mic orificiu numit foc de aprindere, care permitea detonarea prafului de pușcă din interior. Tunurile erau montate pe cadre din lemn sau pe căruțe simple numite afete, care permiteau transportul lor în câmpul de luptă. Totuși, sistemele de montare erau destul de primitive, ceea ce limita unghiul de tragere și mobilitatea tunurilor. Chiar dacă eficiența lor în bătălia de la Crecy a fost limitată, ele neavând puterea de a dărâma singure zidurile, victoria a fost asigurată de către arcașii cu arcuri lungi, celebrii de Longbowmen. Tunurile au constituit un semn al schimbării tehnologiilor de război și au prefigurat rolul semnificativ pe care artileria îl va juca în conflictele militare din secolele următoare. Da, deci cam asta ar fi. Bun, 077-224-7. În continuare aștept mesajele voastre pe WhatsApp. Ele au început, ce-i drept, să vină de ceva timp. Lumea pare destul de activă așa în această zi de miercuri, cea mai productivă zi a săptămânii pentru oamenii muncii. Bun, mai ascultăm un pic de muzică și revin cu informațiile meteo în câteva minute.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Ce programă-i diseară?

0: Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ. Luăm cina împreună.
1: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
2: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
0: Capiși?
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Bun, hai să vedem. 7 și 30 de minute fix. S-a mai răcorit, mai plouă, bine, pe afară e respirabil. Astăzi vom avea o maximă de 28 de grade în București. O să plouă acum în primele ore ale zilei până înspre prânz, până pe la ora 12 încolo. Astăzi, mâine în miezul zilei se anunță niște ploi, după amiaza și seara, cam așa. După care iese soarele, tot undeva la 27-28 de grade mâine și poimâine. În weekend mult mai cald, 29-30, și duminică chiar spre 34. Cam așa se va menține și în primele două zile ale săptămânii viitoare. După care mai scad puțin maximele până la 31-32. Dar s-ar putea ca în weekend, în primul weekend al lunii septembrie, să fie din nou crescute spre 35 încolo. Bun, asta pe aici, prin București. Ia să vedem noi cum stăm prin zonele de vacanță, așa, pe ultima sută de metri. Pe litoral, acum undeva la 24-25 de grade. Astăzi s-ar putea să plouă un pic după amiază, așa. Nu, nimic ieșit din comun. Mâine cam la fel, poate un pic mai multă ploaie, 25-26 de grade și s-ar putea să stropească de după amiază până înspre seară. Vineri, din punct de vedere termic, la fel, doar că temperatura resimțită va fi mult mai scăzută din cauza vântului puternic care se anunță pentru toată ziua, dar în weekend bine, din nou 28-29 de grade sâmbătă, duminică, soare puternic toată ziua, te poți bronza, lucrurile sunt cât se poate de clare. Săptămâna viitoare și mai și urcă înspre 30 de grade temperaturile de la amiază pe litoralul Mării Negre. Poate un pic mai scăzute în weekend, minime pe la 20-21 și soare în fiecare zi. Bun, practic în ultima săptămână de vacanță. Haideți să vedem și pe la munte. Mergem aici aproape pe Valea Prahovei, bineînțeles, unde se ajunge destul de greu, dar aia e. Mergem și noi aici unde să ne vadă lumea, cum se spune. 16-17 grade în zona Sinaia-Bușteni în momentul ăsta. Astăzi maxim 21-22. Va fi o săptămână ploioasă și pe acolo, la fel cum anunțam și în zilele trecute. Astăzi în miezul zilei, mâine cam la fel, tot așa. Deci de după amiază, de pe la prânz până spre seară încolo, mai scad un pic temperaturile. Mâine minimele se vor situa undeva sub pragul de 20 de grade Celsius, după care urcă treptat către sfârșitul săptămânii, 21-22, sâmbătă, duminică 25-26, dar duminică se mai anunță puțină ploaie după amiază. La fel ca și luni, de altfel. Săptămâna viitoare totuși e mult mai liniștit pe acolo. Ne putem răcori, scad temperaturile, 27-28 luni marți, după care scad spre 23-25 maxim. Minimele, bineînțeles, acolo coboară pe la 13-14 și în weekend, în ultimul weekend al vacanței de vară, s-ar putea să fie un pic mai călduț prin zonele montane, prin stațiunile montane ale patriei. Bun, cam asta ar fi și cu vremea. Ne-am făcut și această datorie. 7:34 de minute. 077-224-7. Puteți să mă mai ține și pe mine la curent cum mai e pe afară, mai plouă, ce se mai întâmplă, cum mai e vremea, cum mai e traficul rutier. Ne îndreptăm către alte orizonturi, către alte țări, mergem un pic prin străinătate peste câteva minute.

Gallagher, Just Another Rainbow cu John Squire la 7:43. Momentul în care trebuie să mai dăm o fugă pe la Casa Albă, mergem peste ocean să vedem ce mai face domnul Trump pe acolo, cu ce se mai ocupă. Bă, are o problemă domnul Trump cu marile întinderi de apă, observ, pentru că mai nou vrea să schimbe și denumirea lacului Ontario, bineînțeles, un lac care dă și numele unui stat canadian, vrea să-l schimbe în lacul America. Are și el problemele lui. Deci după Golful Mexic, care a devenit Golful America, și lacul Ontario s-ar putea să devină lacul America. Îi propun ca și Oceanul Pacific, cel mai mare al planetei, țin să vă reamintesc, să devină tot Oceanul American. Ca să știm o treabă până la capăt, că de domnul Trump suferă de probleme de genul ăsta. Statele Unite ale Americii, deci asta postează el, Statele Unite ale Americii, nu el, toate statele, deci toți cetățenii de acolo, iau în considerare în mod serios schimbarea numelui lacului Ontario în lacul America, deoarece nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario. În fine, o să vă explic despre ce e vorba. Deci, s-ar putea să ajungă ăștia pe acolo, cel puțin prin zonele de frontieră ale Statelor Unite, cu Canada, cu Mexicul, cu ce-o fi, să ajungă să aibă plăcuțe bilingve acolo pentru fel de fel de toponime de-astea. Adică, bine, un pic absurd, cel puțin la granița cu Canada, pentru că ar fi plăcuțe bilingve, deși vorbesc aceeași limbă și unii și alții. Da, dacă atât se poate, atât se poate. Într-adevăr, canadienii mai vorbesc și franceza pe alocuri. Postarea lui Trump intervine după ce disputa comercială dintre Canada și SUA, declanșată, bineînțeles, de taxele vamale impuse de Washington aliatului său, a escaladat într-un război deschis de replici între președintele american și premierul provinciei Ontario, Doug Ford, un fost susținător al lui Doug Ford. Acest domn Ford este membru al Partidului Conservator, pardon, din Canada, că acolo nu se poate vorbi de republică, e monarhie. Deci este membru al Partidului Conservator, și tot un politician de dreapta. Bine, acolo mai degrabă centru-dreapta decât domnul Trump, dar acum ceva timp, cel puțin în primul mandat atunci, în campania pentru primul mandat al lui Trump, l-a susținut. Acum Statele Unite au anunțat că tarifele pentru automobilele, piesele auto și oțelul canadiene vor crește la 50% începând cu ianuarie 2027. Liderul provinciei Ontario, unde este concentrată o mare parte din industria auto canadiană, a cerut de asemenea utilizarea tuturor instrumentelor disponibile împotriva Washingtonului, inclusiv posibila restricționare a vânzărilor de electricitate și minerale critice către Statele Unite ale Americii. Și acum, încă o dată, să demonstrăm că politicienii, indiferent de locul în care s-ar afla pe suprafața planetei noastre, tot niște golani de ultimă speță rămân. Doug Ford ăsta a ripostat la scurt timp după ce domnul Trump l-a numit lacheu pe rețelele de socializare, un lacheu al primului ministru canadian Mark Carney. Vine Ford și zice: Trump e, bine, printre altele, nu o să citesc tot, dictator, tiran, rege al falimentelor și ratat. Ca să fie treaba serioasă. Am avut de-a face cu tip de ăștia toată viața mea. Da, și atunci când îl susțineai, domnul Ford, la președinție, sau în candidatura sa pentru președinție, tot același om era, nu? În fine,
Și-au început, a continuat goleneala asta, mizeria asta, au început să se facă cu ou și cu oțet pe rețelele de socializare, ceva absolut înfiorător. Revenind însă la marea problemă enunțată în acest articol din Digi24, s-ar putea ca, după modelul Golfului Mexic, și lacul Ontario să devină lacul America. Lake America. Lake America Great Again. Da, lacul America. Bă, e bine. E bine că se vor rezolva aceste probleme. Da, aceste disensiuni dintre americani și Canada, dintre administrația de la Washington și cea din Ontario se vor rezolva odată cu schimbarea denumirii lacului. De asemenea, domnul Trump, odată cu schimbarea acestei denumiri, va rezolva multe probleme de pe fața pământului. Problema prin Iran pe acolo, o să oprească și războiul din Ucraina, așa cum promitea în campania electorală că în primele 24 de ore de domnie pe tronul de la Washington o să oprească el războiul din Ucraina. Asta trebuia să facă. Da, să schimbe denumirea lacului Ontario ca să se oprească războiul. Ce o să mai rezolve cu asta? Ori să dispară toți oamenii ăia ai străzii, toți oamenii ăia cu probleme psihice și cu probleme de adicție, care umplu cartiere întregi. Cartiere întregi are marilor orașe din Statele Unite și ei se vor reabilita complet. N-or să mai moară oameni din cauza consumului de fentanil. Deci toate problemele vor fi rezolvate, dar doar să schimbe mai repede, adică să ia decizia asta un pic mai repede, așa, să grăbească schimbarea denumirii lacului Ontario. Mergând prin preajma lui, printre lacheii domnului Trump, se află și un consilier pe probleme de nutriție, se pare. Un domn doctor Ben Carson. Domnul doctor Ben Carson s-a făcut de râs, bineînțeles, a stârnit reacții pe rețelele de socializare extraordinar de ample, așa, pentru că în timp ce promova o inițiativă pentru mese școlare sănătoase, o inițiativă de bun augur, fie vorba între noi, omul nostru, domn doctor, a enumerat hot dog-ul printre alimentele pe care copiii le-ar putea consuma la fermele locale. Rupte direct din pământ, așa, să le ia direct din seră, direct din solar, așa, să scoată hot dog-ul și să... un hot dog proaspăt, așa, și să-l mănânce. Acest consilier pe probleme de nutriție al administrației prezidențiale a Statelor Unite a pledat pentru ca elevii să învețe de unde provine mâncarea și să aibă acces la produse proaspete, despre care, da, probabil că pe acolo copiii nu văd niciodată cum arată o legumă, adică o văd doar procesată, în cel mai bun caz tocată, proaspătă, dar tocată. Și acum zice el că ar trebui să aibă acces la produse proaspete, despre care spune că i-ar putea face să renunțe la alimentele nesănătoase. Într-adevăr, o mare problemă. Aici nu contestăm nimic. O mare problemă bazilelor noastre, mai ales pe la ei, pe la americani, pe acolo, cu procesarea care se face aproape, fără nicio restricție. Și omul nostru a stârnit râsete puternice după ce a sugerat că elevii ar trebui să aibă acces la alimente proaspete, cultivate local, enumerând și hot dog-ul printre exemplele de produse pe care copiii le-ar putea consuma în cadrul unei inițiative pentru mesele școlare sănătoase. Dr. Ben Carson a făcut declarațiile luni, acum două zile, la Washington, în cadrul unui eveniment dedicat promovării alimentelor provenite de la fermierii locali. Vorbea despre importanța educării copiilor cu privire la originea alimentelor, în fine. Ia să vedem totuși dacă domnul Ben Carson se... nu e foarte în vârstă. Hai să zicem că poate mai patinează un pic, a trecut de ceva timp, de 70 de ani, deși
n-ar trebui, n-ar trebui. Că așa, după chip, după port, se ține bine domnul Carson. În fine, și e polologie multă, își prezintă el aici programul. Porumb dulce și proaspăt și hot dog. Bine, acum nu știu ce au ei denumirea asta, sweet corn. Bănuiesc că nu se referă la porumbul ăla îndulcit artificial, ăla cu zahăr adăugat prin conserve, că nici ăla nu crește direct în știulete, adică trebuie să-l iei și să-l prepari ulterior. În fine, da, cam asta este treaba, cam asta este nivelul. Să ne gândim și noi ce am putea să mai cultivăm așa, să luăm direct de la niște hamburgeri așa, care să crească direct din pământ în seră la picurător, așa, pic, pic, pic, pic, până se face hamburgerul mare, frumos, cu tot cu sosuri, așa. Și eventual niște creier pane pentru șeful domnului Carson, pentru tovarășul Trump.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Așa, ia să mai dăm noi o fugă repede și prin Slovacia. Băi, acolo a fost făcută o descoperire absolut șocantă. Fiți atenți despre ce e vorba. Slovacii s-au pregătit pentru montarea, pentru implementarea unui sistem de ăsta cu camere radar fixe prin rețeaua lor de autostrăzi și drumuri naționale. Camere inteligente, de asta, un fel de e-sigur al nostru. Apropo de e-sigur, vedeți că nu mai e mult. Am înțeles, dacă m-a mințit pe mine cineva, vă mint și eu mai departe. Am înțeles că deja au început să vină amenzi pe acasă. Deci s-ar putea ca unele dintre acele camere să fie funcționale deja. Și aveți grijă dacă vedeți așa porțiuni mai mari de șosea vopsită în roșu, câteva sute de metri, să spunem, cu vopsea de-aia cauciucată, așa. În fine, revenind la slovaci cu e-sigurul lor. Bănenică, au prevăzut instalarea 279 de camere radar prin țară, care îndeplineau mai multe funcții, nu doar înregistrarea vitezei, ci să observe dacă treci pe roșu la semafor, dacă folosești telefonul în timpul condusului, camere destul de avansate. Bănele, le-au pus ei acolo și după ce le-au analizat un pic mai bine, mai ales cei de la serviciile secrete slovace, au constatat cu stupoare că acestea pot fi accesate de la distanță pentru spionaj, având implementate module electronice speciale pentru asta, neprevăzute în cărțile tehnice ale acestor dispozitive. Da? De unde puteau fi accesate de la distanță? Hai să zicem din Rusia. Și încep să vă explic ușor de ce. Camerele au fost cumpărate de la o companie din Cipru pe nume Soitron, da? Care a câștigat licitația pentru acest proiect. Atenție, foarte important, cele 279 de camere radar nu fuseseră încă instalate. Au pus două exemplare, le-au montat pe trasee de test. În paralel, ele au trecut și certificarea din Slovacia. Acum, în ceea ce privește certificarea, ei ziceau că au verificat doar dacă îndeplinesc funcțiile conform caietului de sarcini. N-au verificat dacă mai îndeplinesc și alte funcții ampliu față de ceea ce au cerut ei acolo. În fine, în acte, acum e interesant, în acte, producătorul acestor camere era o companie cipriotă pe nume Sodasus, iar la certificarea în Slovacia, numele de model al acestor camere a fost înregistrat de Nero R1. Nero R-1. Bun. În această vară certificatul a fost obținut cu succes. Bineînțeles, se ridică și asta mari semne de întrebare. Organismul de certificare a verificat cât de corect înregistrează depășirile de viteză și alte încălcări ale normelor de circulație pe șosele, fără a intra în esența construcției lor electronice. A intrat pe fir la un moment dat, așa cum era normal, așa cum se cuvine, și Serviciul de Informații și Securitate Cibernetică. Dar ăștia au și dezasamblat cele două camere de test. Da? Le-au luat, le-au inspectat profund le-au inspectat în profunzime construcția, ca să zic. A recurs la aceste verificări, deci n-au făcut asta din oficiu. Cei de la NBU, serviciul lor de informații și securitate cibernetică, au recurs la aceste verificări după ce în presa slovacă au apărut articole despre niște sesizări conform cărora aspectul camerelor acestea era foarte asemănător cu sistemele rusești similare, sisteme Cordon sau Gordon, ceva de genul, și au tras alarma dacă nu cumva există vreo conexiune. Bun, primul lucru pe care l-au descoperit securiștii informatici ai Slovaciei este că în interior camerele, ce să vezi, chiar erau d-alea rusești, da? De model Cordon, după cum spuneam mai devreme. Nu fabricate de compania cipriotă, cum spuneau reprezentanții de acolo. Ele au fost doar reambalate și redenumite. Deci, suspiciunea presei slovace s-a confirmat în totalitate. Și acum să trecem la lucrurile mult mai grave. Plăcile de circuite integrate ale camerelor aveau integrate în ele un model 3G, 4G adițional, neinclus în documentația tehnică, ceea ce constituie un canal suplimentar și separat de comunicare celulară față de conexiunea normală a camerelor cu infrastructură cu infrastructura operatorului, da? Pe lângă asta exista și un modul de Wi-Fi pentru conectare locală, atenție. Pe lângă acestea, în circuite și software, erau implantate 12 numere de telefon rusești, care erau bine active la prima vedere, dar erau programate să execute acțiuni la primirea unor mesaje SMS cu texte predefinite pentru declanșarea acelor comenzi. Comenzi care puteau deschide efectiv accesul de la distanță la aceste camere și transmiterea fluxului de imagini video, fără probleme. Însă, posibilitățile tehnice erau și mai avansate de atât. Parcă sunt ăla care vindea, italianul ăla care vindea bijuterii pe la televizor, cum e, cu cadou, cadou, de fie era cadou la cadou la cadou. Însă, după cum spuneam, mai existau acolo niște treburi, se putea exploata, aici și mai grav, se putea exploata și întreaga infrastructură și rețea operatorului de camere. Ce înseamnă asta? Înseamnă acces indirect la baza de date cu numerele de înmatriculare, cetățeni, proprietari de automobile, localizările și urmăririle numerelor de înmatriculare dorite și multe alte funcții ce derivă din posibilitățile de a avea acces la aceste baze de date. S-a descoperit că exista și cont root cu parolă codată în electronica dispozitivului, care dădea un nivel superior de acces chiar și față de contul autorizat al operatorului camerelor video. Cu acel cont, oricine avea datele și adresa IP a camerei putea accesa fluxul video. Da. Bineînțeles, s-a impus o interdicție de a se instala aceste camere radar pe drumurile publice din Slovacia. Compania cipriotă a declarat că nu știa nimic din toate aceste probleme și a întors deja banii înapoi Ministerului Slovac al Transporturilor, le-au dat și bănuți înapoi. Da, există niște probleme, oameni buni. Se pare că în unele țări ale Uniunii Europene n-au intervenit serviciile secrete, spre exemplu, pare se că în Croația deja se folosesc sisteme similare. A? Asta acum ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă. Trebuie să verifice toată lumea acum. MBU, serviciul slovac de informații și contrainformații. Da. Așa, spune că din domeniul IT, spune că nu are dovezi că Rusia ar fi accesat de fapt aceste portițe tehnice, dar nu erau implementate încă, erau două de probă. Dai seama că încă nu accesaseră nimic, dar că acest fapt e mai puțin relevant și acum au avertizat toate țările aliate să verifice sistemele de genul ăsta și Poate și altele. Poate și alte sisteme, nu doar cele de siguranță a traficului rutier, da? Foarte interesant această informație. Da, am ținut să o prezint așa în detaliu, chiar dacă întârziem un pic cu...
1: Piesa de la și 7.
0: De la și 7, ori 2. De la și 7, ori 2. De la și 14. Avem... ce avem noi astăzi? Avem Cage the Elephant. N-am mai ascultat de mult un Cage the Elephant. Americanii plecați în Marea Britanie, că de lor le place zona asta de indie, alternative, post-punk, cum mai zic unii, și s-au stabilit acolo unde este patria indie-ului, în Londra, ei fiind din Kentucky la origini. Cage the Elephant n-au mai lansat de vreo 2 ani nimic și iată că acum câteva zile au ieșit cu acest Bitches in Tennessee. Interesant. Deci ei sunt din Kentucky, locuiesc în Marea Britanie în momentul de față și ne vorbesc despre plajele statului Tennessee. N-am imaginea lui acum, ia să vedem. Există, are ieșire? Da, da, deci nu are. Aia, am înțeles, e o ironie așa. N-are ieșire la mare statul Tennessee. Poate doar așa niște plaje de pe malurile fluviului Mississippi. Bun, 077-220-4-7. Aștept, bineînțeles, mesajele voastre pe WhatsApp să-mi spuneți ce părere aveți despre piesa de la și 7 de astăzi, Cage the Elephant, Bitches in Tennessee.

0: piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, oameni buni, așadar... Beaches in Tennessee de la Cage the Elephant, într-un stil indie alternativ clasic, aș putea zice. 077-220-4D7. Bun, cam asta și cu piesa de la She7 pe ziua de azi. Începem să ne ocupăm de problemele noastre în scurt timp, că avem destule și trebuie să împușcăm cât mai multe.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Écoutez le show musical. Yeah!
2: Tu să ai ceva rece la frigider.
6: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
7: Super.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: În câteva ore adună o mică avere.
3: E, da, biciclete mai fură românii, dar nu doar românii, o să vedeți imediat. V-am tot povestit zilele astea despre Turul Spaniei, e unul dintre cele trei mari tururi de ciclism organizate pe bătrânul continent și am găsit un articol foarte interesant în Libertatea, scris de trimisul Libertatea acolo pentru Turul Spaniei. Reporterul de la fața locului povestește despre, în principiu, despre ziua de start a Turului Spaniei 2026. Anul acesta a început din Monaco. N-are legătură cu Spania, ce-i drept, trece prin mai multe state, merge din Monaco, au mers vreo două etape prin Franța. Ieri a fost în Andorra etapa, după care vor ajunge și ei chiar de azi, dacă nu mă înșel, vor ajunge chiar pe tărâm spaniol. Dar despre ce era vorba? Era vorba despre faptul că pe acolo, pe unde își țineau echipele înaintea startului competiției bicicletele și avuția în general, era o adevărată fortăreață. Da? Deci cartierul general, atenție, era păzit cu arma în mână. Accesul fanilor în zona camioanelor era permis, însă traversarea zonelor pe care rutierii se vor fi aflat în câteva ore era dirijată de poliție, stewardi și voluntari. Treaba e în felul următor. Agenți cu câini de urmărire, în fine, toate cele. Camioanele unde... Ideea e în felul următor, cam 200 de mii de euro per echipă valorează bicicletele cu care se prezintă la o astfel de competiție. 20 de mii de euro. Merg cu biciclete de 200 am zis, sau 20, nu mai știu. Deci undeva la 200 de mii de euro, da? Și erau blindați acolo pentru că în ultimii ani rețele bine organizate de hoți au vizat scuderia scumpă și ușor de transportat, de altfel. Ia să vedem noi. Da, undeva la 20.000 de euro costă bucata. Cam 20.000 de euro astfel de bicicletă. Bun, ideea e în felul următor. Sunt bande organizate care au dat multe lovituri, bulgari, olandezi, români, italieni, deci și de la case mai mari. Un șef de dispozitiv de acolo le spunea reporterilor români că este alarmă de grad 0, atenție, alarmă de grad 0. Acolo, per total, aveau în zona de plecare a turului Spaniei, și anume Port Hercule din Monte Carlo, aveau biciclete și aparatură specializată în valoare totală de peste 7 milioane, spre 8 milioane de euro, cam așa. Acum, dacă privim retrospectiv problema, în 2021, ține minte, am vorbit și noi aici la radio, biciclete de peste 600 de mii de euro furate de la lotul de ciclism al Italiei au fost descoperite de Diicot în Vrancea. Ulterior, un italian și un francez au primit condamnări pentru că au participat la Lille, la vremea respectivă, la furtul celor 22 de biciclete care au fost recuperate în România. Deci vorbim aici de rețele transfrontaliere. Nu există. E globalizare totală atunci când vine vorba de furturi. În urma unor acțiuni de amploare, spre exemplu, în ultima vreme, biciclete de aproape 1 milion de euro au fost pur și simplu pescuite de hoți din magazine în Franța. Deci, în Franța, doar din magazine de specialitate s-au furat biciclete de 1 milion de euro, în valoare de 1 milion de euro. Acum, ce să mai zicem, în rest, toate bune și frumoase. Vedem cum se va termina turul Franței, fără incidente neplăcute, sperăm. Deși le-au mai jucat peste condițiile meteo, după cum vă povesteam ieri, grindina asta, destul de greu de păzit bicicletele atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile. Bine, într-adevăr, îi încurcă și pe hoții treburile astea, dar ele se vor opri la un moment dat. Ajungem în Spania, soare frumos, vreme bună și atunci să te ții. Deci acolo paza este extrem de puternic. Au investit foarte mult toate echipele în sisteme de securitate, să spunem. Cu alte cuvinte, să-și păzească avuția, să nu le fure bicicletele, să nu le fure echipamentul tehnic și așa mai departe. Că cine știe, mâine, poimine te pomenești cu niște biciclete furate în timpul La Vuelta, pe aici, pe undeva, prin județul Giurgiu.

Bun, haideți să rămânem prin zona aici, schimbăm puțin registrul. Nu vorbim chiar de hoți de biciclete în continuare. Mergem un pic pe la Romața. A apărut un pic șocant așa, adică eu vă citesc ce scrie în Adevărul, deși pare absolut senzațional. A apărut un articol despre niște prime de pensionare de la Romața. Da? Romața, așa, ca să înțelegeți cam cum stau treburile pe acolo, au plătit 20 de milioane de euro pentru 96 de angajați în prime de pensionare. Da? Asta, vă dați seama, ar însemna undeva la 200 de mii de euro pe cap de angajat. Bineînțeles, ele nu sunt egale. Cea mai mare primă de pensionare acordată în sistemul public din România ar fi una de 532 de mii de euro, acordată unui angajat al administrației române a serviciilor de trafic aerian, Romața. Deci jumătate, peste jumătate de milion de euro. Bă, stau să mă întreb dacă vreun director de companie de la noi, vreun CEO de corporație multinațională de aici din România a primit vreodată o asemenea primă de pensionare sau o primă, o clauză, nu știu cum să-i zic, de reziliere a contractului. A, când au decis ăia să încheie colaborarea cu el. Absolut minunat, da? Romața se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Bineînțeles, acum știm foarte bine că ea se autofinanțează, da? Deci Romața trăiește din taxele pe care le plătesc operatorii aerieni, companiile aeriene, pentru a fi dirijați, pentru a fi coordonați în traficul aerian de către Romața și se supune unei autorități mai mari europene, taxele sunt reglementate și așa mai departe. Bă, nenică, dar jumătate... Bă, ce-a făcut ăla, mă? Până să iasă la pensie de i-au dat ăștia jumătate de milion de euro primă de pensionare pe lângă pensia destul de mare, că oricum, chiar dacă se încasează în funcție de contribuție, acolo se contribuie mult la salariu pentru că au salarii mari controlorii de trafic aerian și alți angajați ai Romața. Bă, dar primă de 532.000 de euro. Incredibil. Documentele arată că în ultimii 2 ani și jumătate angajații care s-au pensionat ar fi primit în total 20 de milioane de euro sub forma primelor de pensionare. Deci undeva la 200 de mii de euro pe cap de pensionar în ultimii 2 ani și jumătate. Anul acesta s-au pensionat de la Romața 12 angajați care au primit cumulat numai puțin de 20 de milioane de lei. 20 de milioane de lei, 12 angajați. Fiecare dintre cei 12 pensionari a încasat în medie o primă de 312.000 de euro. În medie. Deci, cea mai mare ar fi asta de 532.000 și cea mai mică ar fi una de, de 10 ori mai mică, undeva la 53.000 de lei, undeva la 10.000 de euro doar. Deci, nu de 10 ori mai mică, mult mai mică. Deci ăsta e 532.000 de euro și celălalt undeva la 10.000 de euro. Cea mai mică primă de pensionare din ultimii 2 ani și jumătate de la Romața, probabil că, nu știu, era un angajat part-time, un colaborator, un femeia de serviciu, habar n-avem cine era, dar
lucrurile sunt, bă, sunt destul de bine. Și în continuare, în anumite sectoare profesionale ale țării noastre, bă, e mult mai bine să fii pensionist, mult mai bine să te pensionezi decât să te afli în câmpul muncii, observ. Absolut senzațional. Pe care le-am împărțit cu alții din minute. A, ne scrie aici Mihai pe WhatsApp, probabil 20 de milioane pe care le-au împărțit cu alții din ministere, prin partide, da, coincidențe de sume. Mamă, mamă, mamă. Absolut, absolut incredibil. Acum, ce să zicem, aceste informații privind primele de pensionare acordate la Romața apar într-un moment destul de delicat pentru regie. Aceasta se confruntă cu o problemă majoră în latura, în sectorul financiar. Luna trecută, conturile instituției au fost blocate în urma unui litigiu în care statul român trebuie să achite, știți foarte bine, cele 6... Bine, aici iar nu înțeleg ce treabă are Pfizer cu prefectura, da? Deci statul român trebuie să acorde celebrele despăgubiri de 600 de milioane de euro companiei Pfizer după ce au pierdut procesul celebru. Acum poprirea afectează totuși inclusiv sumele colectate prin Eurocontrol, principala sursă de finanțare a Romața, da? Pe unde intră tarifele. Pentru că statul român n-a fost capabil să gestioneze corect problema în pandemie și ulterior la proces, au pus poprire inclusiv pe conturi. De ce legătură are, ori ce vină are Romața totuși pentru sutele de milioane de euro pe care le datorăm companiei Pfizer. Da, în fine. Trebuie să sugă, să tragă de unde pot pentru a plăti, pentru a începe probabil să plătească eșalonat datoria asta. Da, oricum, până una alta, nimic nu îi oprește pe cei de la Romața să își acorde niște beneficii financiare. Bă, absolut șocante, adică să mă ierte, eu înțeleg că e o muncă extrem de grea acolo, foarte importantă, stresantă, responsabilitate mare. Bă, nenică, da, jumătate de milion de euro primă de pensionare. Genială!

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Bun. În fiecare zi vă povestesc pe aici despre marile realizări în materie de infrastructură rutieră ale țării noastre din ultima vreme, așa, în ultima oră de program, atunci când avem și vești bune, vezi, Doamne, informații care vin dinspre autorități, da, de pe la CNAIR, de pe la Ministerul Transporturilor, de unde vin ele, acele informații. Acum, haideți să vedem cam și cum, și cum stă treaba în realitate, da? În realitate, în ciuda faptului că nouă ni se pare că s-a construit mult și repede așa, chiar sau mai ales prin Moldova pe acolo pe A7, bă, trebuia să se construiască mult mai mult și când spun trebuia, mă refer la termenele pe care ni le-am asumat în PNRR. Da? Vorbim de bani europeni care s-ar putea să nu mai vină sau să fie redirecționați către alte proiecte. Despre asta ne vorbește Asociația Pro-Infrastructura. Președintele asociației, domnul Ciurea, a apărut pe Digi24, am găsit aceste comentarii foarte interesante. Se pare că nu vom reuși să finalizăm până la termenul limită asumat prin PNRR toți cei 132 de kilometri de autostradă. Doar aproximativ 46 de kilometri ar urma să fie deschiși până la 31 august. Deci 46 în loc de 132. În timp ce peste 86 de kilometri vor fi gata mai târziu. În cazul A7, cel mai realist scenariu este ca autostrada să ajungă la Pașcani abia în vara lui 2027, spune domnul Ciurea, Ionuț Ciurea, președintele Pro-Infrastructura. Da? Deci, atenție, eu prezentam zilele trecute faptul că A7 ăsta a ajuns până în Bacău, sau va ajunge, va fi inaugurat acum pe 31 august, tronsonul Ajut Bacău, ca pe o mare reușită, ca pe o mare realizare, pentru că asta ne transmit politicienii. E, în realitate, în 31 august sau până în 31 august, autostrada trebuia să fie la Pașcani, nu la Bacău. Da? Și ratăm ținta de infrastructură rutieră stabilită prin PNRR. Guvernul s-a angajat să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Nu știm exact care a fost punctul de pornire, de când până când, însă doar aproximativ 46 de kilometri vor putea fi deschiși circulației până la termenul limită. Restul de 86 vor fi finalizați ulterior. În prezent, loturile care nu sunt gata se află în general la un stadiu de aproximativ 60%. Unele dintre ele depășind acest procent, totuși. E, în acest context, Comisia Europeană a acceptat ca o parte din suma alocată inițial Ministerului Transporturilor, în valoare de 700 de milioane de euro, să fie redirecționată către alte proiecte. Ce să vezi? Da? Către alte proiecte. Și paradoxal, așa, adică A7, care ni se prezintă drept una dintre cele mai mari realizări din ultimii ani în materie de infrastructură auto pe la noi pe aici, că s-au mișcat repede, că au ajuns până departe, este cea care aduce poate cele mai importante întârzieri. Da, acolo se înregistrează. Acum, fie vorba între noi, A7 trebuia să fie finalizată până la Pașcani încă din noiembrie 2025. Da? Și atunci lucrurile nu stau deloc bine în privința infrastructurii și a noi infrastructurii rutiere a României, pentru că 700 de milioane înseamnă extrem de mult. Extrem, extrem de mult, 700 de milioane redirecționați către alte proiecte, da? Deci, ia să vedem ce mai zic oamenii ăștia de la Pro-Infrastructura. Problema nu este reprezentată doar de întârzierile punctuale ale unor loturi, ci și de capacitatea constructorilor de a gestiona simultan un volum foarte mare de lucrări. Aha, interesant. Deci, din momentul în care s-au licitat și ați adjudecat 10 din cele 13 loturi
către un singur antreprenor. Mamă, mamă. Încă de pe atunci, pe lângă acești 250 de kilometri din A7, constructorul mai avea la acea dată încă vreo 200 de kilometri în diverse stadii de execuție. Deci avea undeva la 450 de kilometri de autostradă pentru un și drum expres, așa, pentru un singur constructor. Da, asta a îngreunat problema, adică pur și simplu capacitatea acelui constructor de a presta, de a duce la bun sfârșit treaba pe toate tronsoanele de autostradă pe care trebuia să le realizeze. Ideea este că totuși situația nu e bună, nu e aia pe care ne-o prezintă CNAIR și Ministerul Transporturilor. Autoritățile încearcă acum să finalizeze cât mai multe dintre loturile de autostradă, celelalte loturi, deci în afară de A7, pentru a reduce impactul întârzierilor asupra finanțării europene. Bineînțeles că nu e doar recuperarea sau construirea unor kilometri de autostradă miza, ci și respectarea termenelor și valorificarea cât mai eficientă a fondurilor europene disponibile pentru infrastructură. Și aici s-ar putea să avem probleme. Dacă se retrag acele fonduri, ar putea să nu mai existe nicio siguranță pentru companiile care lucrează, pentru constructori. Dacă știu că nu mai au asigurată finanțarea, atunci s-ar putea să înceapă problemele și să se construiască din ce în ce mai puțin în următorii ani. Da. Bun, am intrat în ultima oră de program. Nu știu dacă o să găsesc. Eu încerc să găsesc și niște vești bune. Vedem totuși pe unde ajungem.

Așa, băi, vești bune. Hai să mai mergem un pic în vacanță, așa cât avem timp. Bucureștiul, ci că ar fi pe locul 2 în Europa, în topul celor mai ieftine destinații de city break. Ceea ce sperăm noi că o să aducă turiști pe aici, prin capitală, de pe bătrânul continent. Tirana e pe primul loc. Ia să vedem, undeva la 66 de euro pe zi ai avea nevoie, vezi, doamne, ca turist de city break în București. În Tirana, 59. Prețul mediu la un hotel de 3 stele, 32 de euro de persoană. Berea locală ajunge la 1,5 euro. Ce vorbești, bă, băiatule? Boierie. Deci Bucureștiul pe locul 2 cu 66 de euro pe zi. O cină în oraș costă în medie puțin peste 12 euro. Deci peste 60 de lei. În timp ce transportul public pentru o zi ajunge la aproximativ 1,5 euro, după cum au calculat cei de la Euronews Travel. Două destinații din Turcia s-au clasat în top 5. Antalya pe locul al treilea și Istanbul pe locul al cincilea. Între ele mai aflându-se și Varșovia, care devine destul de interesantă, așa. Hotelurile din Istanbul au fost printre cele mai accesibile. Deci preț mediu de 28 de euro per persoană, în timp ce o masă ieftină undeva între 8 și 9 euro. Deci la Istanbul chiar un pic mai ieftin decât în Tirana prețurile de cazare. Da, interesant. Destinațiile urbane din Europa de Est și Turcia oferă în mod constant prețuri accesibile. Și odată cu creșterea numărului de turiști, nu vor rămâne totuși un secret pentru mult timp, spune un băiat care lucrează în domeniul turismului, în domeniul agențiilor de turism, să spunem. Deci, după locul 5 încolo, ar mai fi iar un oraș din Turcia, Mulga, zic ei, Cracovia, locul 6, Vilnius pe 8, Vilnius și Frankfurt. Bă, interesant. Foarte interesant. Locurile 8 și 10, locurile așa, bine, 8 sunt la egalitate, da, am înțeles. Vilnius, Frankfurt și Lyon ar fi locurile 9 și 10, să spunem, până într-o 100 de euro necesarul zilnic. Tallinn și Heraklion din Grecia, apoi urmează Porto cu 100 de euro de cheltuit pe zi. Da, ne miră un pic faptul că găsim pe aici locații din Franța sau Germania. Foarte interesant. În Lyon acum depinde unde mănânci, că sunt foarte multe restaurante cu stele Michelin pe acolo. Probabil că povestea asta n-a fost inclusă, dar după cum spuneam, destul de interesant, așa, dacă stăm să le comparăm cu capitalele țărilor respective, adică Parisul și Berlinul nu sunt deloc printre cele mai ieftine locații de a-ți petrece timpul liber. Bun, haideți să vedem, 9 și 14 minute, hai să o încadrăm pe asta la veste bună. Bucureștiul este în continuare printre cele mai ieftine destinații de vacanță, de city break din Europa, ceea ce, bineînțeles, se simte impactul, îl resimt și locuitorii de aici, nu? Adică bănuiesc că și pentru localnici ar trebui să fie destul de convenabil. Toulouse-Lautrec, 10 ani cu tine, ascultăm la 7, după care revenim cu alte informații, vești mai puțin bune.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

un paradox aici la noi în țară. Suntem în ceea ce privește rata de conectare la internet peste media Uniunii Europene, stăm bine de tot, dar în ceea ce privește competențele digitale ale populației, suntem ultimii. Codaș, ultimul loc. Da? Și atunci e oarecare întrebare. Bun, ce facem cu internetul? Ce face românul cu internetul? Dacă nu se pricep, dacă nu are competențe digitale nici măcar de bază, nu zicem superioare, cea mai scăzută pondere din UE. Pe de altă parte, rata de conectare la internet a gospodăriilor din România a ajuns la 95,47% în 2025. Deci 95,5%, să spunem. 10 puncte procentuale în plus față de 2020. Deci în doar 5 ani, de la 85% am ajuns la 95%. Cu acest nivel, România se situează pe poziția 12-a din cele 27 de state membre, da? Media UE e de 94,76, noi suntem peste. Bineînțeles, există niște fruntași aici, cu peste 99%, țările de jos, Luxemburg și Luxemburg. Malta e pe la 97,77%. Culmea, la polul opus, Croația 87%, Grecia 88%, Lituania 89%. Dar în ceea ce privește competențele digitale ale celor care plătesc aceste servicii de internet, ăștia stau mai bine decât noi. Ia să vedem noi. Deci doar 31,84% dintre românii cu vârstele între 16 și 74 de ani au competențe digitale de bază sau superioare. Da, prin comparație, Bulgaria are 38,26, deci 7 puncte procentuale mai mult pentru bulgari. Bineînțeles, liderii, din nou, țările de jos 83%, Irlanda 82%, Danemarca 81%. Aceste competențe ar fi evaluate în domenii precum informarea online, comunicarea, crearea de conținut, siguranța și rezolvarea problemelor digitale, oricare ar fi ele. Deci, lucrurile, deci diferența e enormă, da? Dintre câți români au acces la internet și câți știu cu adevărat să folosească dispozitivele inteligente, da? Calculatoarele, smartphone-urile și așa mai departe. Deci avem un procent de cât ar fi 64% dintre români care au acces la internet, dar habar n-au ce să facă cu el. Absolut senzațional. Ce să facă românul pe internet, zice Tibi aici pe WhatsApp, înghite toate dezinformările provocate de... Exact. La asta se folosește internetul, este folosit pentru a se dezinforma. Poate că, uite, poate că românii sunt artiști, mă, de-aia nu prea stau ei să se documenteze în privința competențelor digitale. Românii sunt pasionați de desen, de

pictură. Era foarte supărat zilele trecute domnul Ciucu pe niște români care au desenat graffiti pe pasajul Basarab. Au vandalizat pasajul Basarab, l-au măzgălit cu spray-urile lor colorate. Mai nou și niște autobuze electrice din Bacău au fost vandalizate de artiști autohtoni după doar o zi de funcționare. Primarul e extrem, extrem de supărat. Deci au fost puse în circulație pe 24 august și marți pe 25 mai multe scaune deja erau măzgălite de câțiva tineri, conform domnului primar Lucian Viziteu. Supărat nevoie mare, ei ci că vor fi obligați să suporte costurile acum, tinerii care măzgăleau pe acolo cu marcărele. Bineînțeles că au fost surprinși de sistemele de supraveghere. Acum, fie vorba între noi, nu știu ce a fost în mintea lor. Probabil și-au imaginat că nu e nicio problemă, că e voie să măzgălești tot ce vrei tu să măzgălești pe lumea asta, îi vor identifica. Zice că singura soluție ar fi creșterea semnificativă a amenzilor pentru vandalizarea bunurilor publice, inclusiv bănci de prin parcuri, semafoare, orice alt bun al comunității, cum ar fi pasajul Basarab. Nu-i așa, domnul Ciucu? Hai să ne pregătim și pentru sport. În câteva minute vin și cu informațiile sportive ale zilei.

0: qualche equipa da Champions League.
1: That's football.
2: Bun. Hai să ne ocupăm de fotbal. Au avut loc niște evenimente extrem de interesante aseară. Am avut, bineînțeles, acest LASK Linz Celtic Glasgow. În tur fusese 3-0 pentru Celtic, pentru scoțieni. Bă, nene, au întors ieri rezultatul, cei de la LASK Linz au făcut remontada. Atenție, era 4-0 la general la un moment dat, pentru că în minutul 21 deschisese Celtic scorul. E, din momentul ăla s-a terminat șmecheria. I-au călărit, au jucat, de-au rupt austriecii. Ia să vedem. În minutul 32, deci până la pauză făcuseră 1-1, după care au mai dat 3 goluri în repriza a doua, ultimul în minutul 90. N-au mai mișcat. Deci după marcarea golului nu a mai mișcat Celtic. Asemenea dominație n-a mai, dominare, dominație, cum vreți să-i spuneți, n-a mai văzut până acum. În prelungiri, bineînțeles, tot LASK Linz a făcut ce trebuie. 5-1 în minutul 109. Putea să fie 6-1, să se califice cu două goluri avans, dar în minutul 115 au ratat un penalti, bineînțeles, printre multe alte ratări. A fost ceva absolut înfiorător. Mă uit aici pe ocazie, deci 8 șuturi pe poartă la 3. Per total au șutat de un 3-6, de 8 ori. Deci de 8 ori au șutat tot meciul către poarta austriecilor, cei de la Celtic Glasgow, care au avut 8 șuturi doar pe spațiul porții. În total 40 de șuturi. Bă, 40 de șuturi în total pentru LASK Linz în această partidă, ceea ce înseamnă că au și ratat extrem de mult. Senzațional, adică să pleci, atenție, nu de la 0-3, de la 0-4, adică mai ieși un gol și în meciul retur, și cu toate astea să nu renunți nicio clipă la calificare. Iată-i în Champions League pe austriecii de la LASK Linz. În partea cealaltă, Sabah FK cu Hapoel Berșiva 5-2, la general și mai mult, deci vin azeri în Champions League, tot așa, după prelungiri s-au calificat, la general 6-4 pentru Sabah, deci era, cât era... 3-2 în minutul 90, după care au mai dat două boabe în prelungiri. Nebunie totală și acolo. În partea asta, Bodo Glimt cu NEC Nijmegen, n-a avut, 3-0, ceva absolut înfiorător. Aici am avut 6-1 la general. Bodo Glimt în continuare o echipă extrem de puternică pe plan european. A mai fost un meci în La Liga, Valencia Real Betis 0-1 ieri. Au câștigat, iată, cei de la Betis Sevilla în deplasare. Și mai avem astăzi Real Madrid Real Sociedad, meci ca lumea, meci puternic de la ora 22 în La Liga. Deși în continuare recunosc că nu înțeleg ce vor ei să facă cei din La Liga cu acest program al meciurilor de anul ăsta. Nu e zi, deci nu e zi a săptămânii de acum înainte fără un meci în La Liga. Care e treaba, care e problema, mi-e foarte greu să înțeleg. Hai să zicem că aveai etape prelungite de vineri până luni. Bă, nene, dar ai miercuri, joi meciuri în campionat? Da. interesant în contextul în care vor veni și cele din cupele europene și atunci cu siguranță meciurile dintre echipele mai mici ale campionatului spaniol care nu participă în cupele europene vor pierde mult la audiență. Da, treaba lor. În fine, mergem mai departe cu preliminariile, de fapt cu barajul pentru Champions League de anul ăsta. Mai avem 4 meciuri în seara asta de la ora 22, toate AEK Athena Levski Sofia se pleacă de la 0-0, apoi Lyon Fenerbahce tot de la 0-0, a fost 1-1 în tur, deci deja nu se ia în considerare acel rezultat. Bun, aici zic eu totuși că echipele gazdă au un avantaj. Ar mai fi acest NK Celje Slovan Bratislava, tot 1-1 în tur. Aici lucrurile cred că sunt un pic mai neclare. N-aș putea să pariez pe nimeni în momentul de față. Și în fine, Viking FK cu Dinamo Zagreb, din nou meci egal în tur, a fost 2-2. Periculos, nu-i văd bine pe croați, pe cei de la Dinamo Zagreb, prezenți în mod constant prin cupele europene în ultimii ani. Prea-i văd bine atunci când vine vorba de echipe norvegiene. Echipele din Norvegia au început să mă cam sperie așa în ultima vreme. Mai avem și un meci de calificare pentru Conference de la 19:45, acest Rapid Vienna Hearts, 2-2 în tur, deci astăzi se pleacă de la 0-0 practic în fiecare meci de calificare, pentru că nu mai contează de mult golurile marcate în deplasare. Următoarele meciuri, inclusiv cel al Universității Craiova, de mâine încolo, mâine de fapt se vor definitiva și echipele care participă în Europa League și în Conference. Bun, mergem mai departe. Au început, după cum vă spuneam ieri, campionatele mondiale de canotaj. Bărcile României de 4 rame și 4 vâsle feminin și masculin și dublu vâsle masculin sunt calificate în semifinalele de la Amsterdam. Aici lucrurile sunt destul de clare. Mai avem astăzi în program, prin seriile de calificare, destul de multe echipaje, schif simplu masculin și feminin, dublu vâsle masculin, dublu rame masculin și feminin, aici vorbim de semifinalele antemenționate, și dublu vâsle masculin. Așteptăm cu maxim interes rezultatele și, bineînțeles, medaliile, pentru că vor veni, de aici vor veni cu siguranță. Haideți să vorbim un pic și despre La Vuelta. Am prins ultima parte a etapei de ieri, etapa a patra, câștigată de nimeni altul decât Tadej Pogacar. Primul, deci deja după 4 etape, atenție, una anulată complet. Deci vorbim despre 3 etape care au avut loc efectiv până acum. Deci după aceste 3 etape, Pogacar are 3 minute și 21 de secunde în plus pe tabloul principal. Deci 3 minute 21 deja avans, absolut incredibil. În momentul de față are tricoul roșu, aici e un pic altfel o rânduire, deci este primul în clasamentul principal, are cel mai bun timp de până acum, primul și la punctele acumulate cu 82 în 4 etape. Și are și tricoul cu buline, deci este primul și în clasamentul cățărătorilor, da? Absolut senzațional. Oricât ai încercat să nu fii fan, am încercat la un moment dat, acum câțiva ani, am încercat să nu fiu fan Tadej Pogacar, dar e absolut imposibil. Omul e senzațional. Bineînțeles că așteptăm momentul istoric în care va câștiga în același an toate cele 3 mari tururi, după ce a luat în Italia, a luat turul Franței, acum cu siguranță va câștiga și la Vuelta. Este imposibil să văd alt rezultat în această competiție. Ieri a fost etapa, a fost un tur mai mic într-un tur mai mare, ca să zic așa. A fost un tur al Andorei ieri, o etapă care a pornit din Andorra la Vela și s-a terminat în Andorra la Vela. O etapă grea, cu multe cățărări, etapă montană, câștigată undeva la 2 minute și 40 de Tadej Pogacar. Deci a avut mult, jumătate din cursă, undeva, deci au fost vreo 107 km, undeva pe la kilometrul 50 a evadat, a luat-o în față și a alergat singur timp de, sau pe parcursul la 50 de kilometri. Urmează, dacă nu mă înșel, o etapă, încă nu se ajunge în Spania. Suntem în etapa a 5-a și încă nu ajungem în Spania. Mai este o etapă pe tărâm francez în La Vuelta, după care de mâine încolo se intră prin Catalunia pe acolo. Astăzi e o etapă de vreo 170 ceva de kilometri pe teren deluros. Să spunem o etapă semi-montană, așa, dar totuși destul de grea. Pe acolo, în zona Pirineilor sau a pre-Pirineilor, în zona dealurilor de la poalele Pirineilor, etapă din nou cu destul de multe cățărări și cu pantă măricică pe alocuri. Nu știu dacă va depăși 10%, poate pe anumite porțiuni, da, oricum așteptăm rezultatele, vedem ce o să se întâmple și după etapa de azi. Bun, cam asta ar fi, 9:48 de minute, ne întâlnim imediat și cu Ovidiu Vasile, cel care ne aduce rubrica Azi în Istorie aici la 7, după care ne mai auzim odată pe finalul ediției.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 26 august cu anul 1789. Adunarea Națională Constituantă franceză a adoptat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului. În aceasta se enunțau câteva drepturi elementare individuale și colective ale tuturor oamenilor, pe baza cărora va fi adoptată în anul 1848 Declarația Universală a Drepturilor Omului. Declarația cuprindea un preambul și 17 articole care combinau dispozițiile privind drepturile a trei categorii de persoane. Drepturile oamenilor, francezi, străini sau inamici, drepturi ale cetățenilor francezi, care reamintesc și întăresc libertățile civile și drepturi ale societății, cu referire la națiunea franceză. Pe 26 august în anul 1812 a avut loc Marea Bătălie de la Borodino, lângă Moscova, dintre armata lui Napoleon și cea a Imperiului Rus. Bătălia, deși a fost o victorie tactică și strategică franceză incontestabilă, nu a reprezentat triumful complet de care Napoleon Bonaparte avea nevoie pentru a-l convinge pe țarul Alexandru I să încheie pacea. Ca urmare a Bătăliei de la Borodino, trupele franceze au avut drumul deschis spre capitala economică a Rusiei, Moscova, pe care o vor ocupa timp de o lună și jumătate. La 26 august în anul 1834 a avut loc prima încercare în domeniul aeronautic în Moldova. Cu prilejul înscăunării domnitorului Mihail Sturza, Gazeta Albina Românească a relatat că s-a slobozit un mare glob aerostaticesc, iar după ce s-au ridicat la oarecare înălțime, în el s-au împrăștiat foi cu versuri festive. Bonusul zilei de 26 august zile din anul 1981. Sonda americană Voyager 2 a ajuns la apropierea maximă de planeta Saturn, trecând la 101.000 de kilometri de planetă. Voyager 2 a sondat atmosfera superioară a planetei, adunând informații despre profilele atmosferice, de temperatură și densitate. După survolul lui Saturn, platforma ghidată de instrumente s-a oprit temporar, determinând calculatorul principal să anuleze măsurătorile și să piardă o mulțime de date. 24 de ore mai târziu, inginerii misiunii au reușit să remedieze problema platformei. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Așa, cam asta ar fi. Încheiem și ediția de astăzi de 7 dimineața. În continuare ediții de vacanță pe aici, pe la Radio 7. Rămâneți pe 103,4 și pe radio-7.ro. Urmează timp de 3 ore Divers cu Sens cu Bogdan Nicolescu. Terminăm ediția de astăzi alături de Dolly Parton, Bygones alături de Rob Halford la 7. Pa!

0: Eu n-am plecat de acasă pe ploaie, dar era cât pe aici să mă și plouă. Ce să vă spun, despre vreme vorbim puțin mai încolo. Se anunță o zi interesantă astăzi. Astăzi 26 august, 10 și 5 minute în acest moment. Vă dau câteva nume din ora asta. Hai să vă dau câteva nume, adică să vă spun că o să fie Red Hot Chili Peppers la un moment dat. Dar avem și niște Soundgarden și mai avem și Zob și gata, acum am tăcut și ne auzim imediat la capitolul vremei.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da.
2: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Hai, măcar peste noapte a fost răcoare, dar să știți că astăzi, chiar dacă a pornit așa ziua de dimineață, a fost așa mai cu ploaie, se face la local peste zi. Să nu credeți cumva că scăpăm foarte ușor. Mă rog, s-ar putea să mai plouă ușurel așa din când în când, dar aerul tot se încălzește, adică astăzi tot o să fie cald. De mâine de-abia. Mâine ar trebui să nu mai treacă de 30 de grade, da? Și mâine, de asemenea, s-ar putea să mai plouă un pic. Cum ar veni, toamna a fost grăbită de data aceasta. A venit un picuț mai repede, dar după aceea își revine vremea.

bine, hai să pornesc de aici. Hai să pornesc de la ceea ce a scris. Nu-mi făceam mari speranțe că pasajul Basarab, aflat după mulți ani în reabilitare pentru a putea fi recepționat și administrat cum se cuvine, va rezista prea mult tagging-ului de proastă calitate. Mă rog, așa îl definește primarul. Ei bine, nu a rezistat nici măcar până la finalizarea reparațiilor. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, după cum ne explică primarul orașului, că băieții aceia care scriu pe toți pereții să se admire cu băieții, cum spuneam, ei bine, băieții s-au semnat pe pasajul Basarab, când de-abia ce fusese curățat și ar urma să fie dat și în folosință, ca să zic așa, și în sfârșit, iată, recepționat, a fost vandalizat cu graffiti, chiar înainte ca reparațiile să fie finalizate. Anunțul a fost făcut, cum vă spuneam, de primarul general al Bucureștiului. El a criticat actele de vandalism, dar, atenție, ce e important e că a anunțat măsuri. Da? Nu, nu-i angajează să lucreze și să facă orașul mai interesant, colorat, frumos, cum se întâmplă în destule locuri civilizate. Nu face asta, ci preferă să investească în camere video, dar nu într-una, două. Camere vor fi, nu se montează la bucată, ci ca sistem de monitorizare cu mii de camere, pentru a fi eficient din punct de vedere economic. Acum lucrăm la studiul de fezabilitate, urmează proiectul tehnic. Asta ne spune primarul, așa că așteptați-vă, iată, să ajungă să fie camere peste tot, ceea ce, fie vorba între noi, de fapt, nu e rău. Nu e rău, mai ales dacă, nu știu, dacă ai mașină și te trezești cu ea zgâriată sau chiar pictată, de ce nu, că, na, dacă avem atâția artiști, se pot întâmpla diverse lucruri. Nu e rău atunci când ai vrea să ajungi liniștit acasă și nu știi ce te așteaptă pe stradă, nu e rău să știe și ei că există camere și că pot fi văzuți. Adică, ideea în sine, sigur, nu era pentru siguranță. În același timp, sunt destule de discutat acolo, dar dacă decizia este luată și deja s-a ajuns la studiul de fezabilitate, bănuiesc că va fi inclusă această decizie și în viitorul buget și se vor da bani pentru asta și asta e. Se puteau face alte lucruri? Sigur că da, dar, cum spuneam, până la urmă, nici asta nu este o idee rea în sine, dacă are și cine să se uite la filmări.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterant. Universitatea Spiru Haret.

0: vorbesc.
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Șampania, șampania, să deschidem șampania, să ne bucurăm, să aruncăm cu confeti, să... și foarfeca, desigur, pentru că trebuie tăiată panglica. Da, adevărul e că vestea e bună. Nu, nu, e de bine, e uimitor că se întâmplă. Bine că există încă bani pentru asta. Nu, nu pentru șampanie, nu la asta mă refeream, ci iată, pentru autostrăzi. Căci despre asta este vorba. Centura de nord a Focșanului. Drumurile de legătură dintre DN2D, Focșani, Târgu Secuiesc și faimoasa autostradă a Moldovei, A7, s-a deschis circulației. Și asta începând chiar de ieri, da? Asta anunță CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii, va reduce traficul greu din municipiu, în special de pe strada Mărășești, în condițiile în care mulți conducători auto nu mai trebuie să tranziteze orașul. Păi, asta și e ideea. Hai să le explicăm, că poate n-au înțeles, că se mândresc așa cu asta de parcă ar fi inventat-o acum. Ăsta e rostul șoselei de centură. Ăsta era rostul și pentru București, dar aia nu era șosea, fie vorba între noi. Rostul este tocmai ca cei care doar vor să treacă pe acolo, nu au nicio treabă cu orașul, cu sătucul respectiv, că na, sunt țări în care nicio localitate nu e traversată de vreun drum principal. Acela ocolește localitatea. Așa au fost gândite, e firesc. De ce m-aș bucura că îmi trece camionul pe sub fereastră? Nu am nevoie. Nu-mi lasă nimic în localitate, în afară de niște poluare. N-am nevoie de el. Dacă am nevoie, va veni special în localitate să-și facă treaba. Dacă nu, să treacă pe lângă. Na, poate n-au înțeles până acum, asta mă gândesc. Începând de astăzi, 25 august, cum spuneam, era dat ieri, se deschide circulația rutieră pe centura de nord a Focșanului. Noua conexiune va contribui la reducerea traficului greu din municipiu, îmbunătățind astfel siguranța și confortul locuitorilor. Asta a transmis CNAIR în postarea de pe Facebook. Dar, mă rog, partea bună e că, într-adevăr, se leagă lucrurile. Adică va fi mai ușor să ajungi, nu știu, scria cineva că în felul acesta ajunge mai ușor până la Bacău, de la București. Până acolo s-ar putea ajunge pe autostradă. Nu mai este nevoie să o iei prin sate, să te duci pe lângă. Gata, merge așa, frumos, întins. Știu, e un efect care nu se observă imediat. Nu-ți dai seama a doua zi după ce s-a deschis o autostradă că e mai bine pentru cei care în sfârșit sunt legați de restul țării. Dar după un timp se observă. Se va observa din plin. Adică efectul va fi unul bun, indiferent de ce ni se tot povestește și vai, banii ei ar putea fi folosiți altfel. N-avem nevoie de autostrăzi, spunea cândva un mare, un înțelept român. Înțelept, atât de înțelept încât ce bine ar fi să nu-i mai auzim vreodată gura.

0: Deși eram foarte, foarte tentat să ne îndepărtăm, să ne ducem, uite, aveam o știre frumoasă din Anglia, dar nu. Stăm. În ora următoare mai stăm prin România, că avem de ce. Să ne bucurăm de vremuri, în primul și în primul rând, și de-abia după aceea putem să ne bucurăm și de vreme, că dacă e... Nu-ți vine ușor să zâmbești, da, așa, să revenim. 4 minute și 10 secunde poftim din acest moment și până la ora 11, la 7 sunteți și bine faceți!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

Și ce oră se anunță? 11 și 4 minute și deja știm că avem, uite așa, în această oră, Greta Van Fleet, Skid Row, Queen, dar mai am, stați că vă mai spun, Creedence Clearwater Revival, The Who, Pearl Jam, ba, chiar și ai noștri de la Compact vin la momentul cu muzica românească. Important e să fiți pregătiți.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Tot zicem, dar nu înseamnă că ne bagă cineva și în seamă că ar fi bine ca polițiștii să mai fie scoși de prin birouri și puși din când în când, măcar la treabă. Cum ar veni? Pe șosele, la diverse acțiuni, da, chiar și pe stradă ar merge, că sunt destule pe care le-ar putea preveni, căci simpla lor existență pe acolo i-ar face pe destui să se ferească, să nu mai comită ce aveau de gând să comită. Mă rog, nu cred că e cazul și aici. Luni s-a întâmplat această acțiune, desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău. Primul vehicul verificat a fost un camion condus de un cetățean grec în vârstă de 53 de ani și au descoperit polițiștii 2.560.000 de țigarete fără timbre fiscale românești. Da, 2.500.000 de țigări. Marfa era ascunsă în partea din spate a camionului după niște paleți încărcați cu cutii de pește congelat. În aceea zonă, polițiștii au oprit și o auto utilitară condusă de un român de data aceasta, în vârstă de 30 de ani. Acolo, mult mai mică captura, doar aproape 800.000 de țigarete. Timbre de marcaj emise de autoritățile din Republica Moldova. Fuseseră amplasate în spatele unor cutii cu încălțăminte. Era mai slăbuți de data aceasta. În total sunt, ia haideți că au făcut socoteala aici, 3.337.720 de țigarete în cele două vehicule. Nu mă așteptam să iasă așa, adică e clar că un pachet era un pic așa în plus. Șoferii nu au prezentat documente sau alte justificări care să demonstreze legalitatea deținerii și transportului cantității de produse din tutun. Adică n-au putut să arate de unde au cumpărat, nici măcar nu cred că și-au aprins repede vreo țigară, zic că, domnule, eu le-am luat pentru consum personal. Traversez o perioadă stresantă din viață și de aceea am avut nevoie, iată, de mai multe. Acum degeaba au nevoie, pentru că întreaga marfă a fost ridicată și indisponibilizată în cadrul anchetei. Mă rog, autoritățile estimează prejudiciul cauzat bugetului de stat undeva la vreo 3.300.000 de lei. Evident că cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, vor fi prezentați procurorilor cu propunerea de sesizare a instanței pentru dispunerea arestării preventive. Bine, e așa, adică ajuns să fii cercetat, uite, infracțiuni de contrabandă, precum și pentru deținerea în afara unui antrepozit fiscal a unei cantități de peste 10.000 de țigarete nemarcate, marcate necorespundător sau cu marcaje false. Bine, evident, cercetările continuă, bla bla, dar uite, cum au ieșit pe stradă, cum au găsit? Sigur, nu pe orice stradă. Eu cred că au lucrat la pont, fie vorba între noi, adică știau pe cine să oprească, dar cum au ieșit un pic, cum s-a lăsat cu niște pradă, ca să zic așa.

Nu, sunt gata să-mi retrag cuvintele, nu e o problemă. S-a întâmplat în Brașov de această dată, nu la Buzău, vedeți, tot cu B. Acolo unde un echipaj de poliție a intervenit în urma unui apel la 112. Un cetățean a sesizat autoritățile privind un conflict iscat în curtea maternității din Brașov. Și scandalagii s-au urcat apoi într-o dubă și au gonit cu viteză pe șoselele orașului. Au fost opriți de polițiști. Imediat și după acest incident, persoanele respective s-au răspândit în zonă. Vehiculul implicat de asemenea în incident a părăsit zona, dar au fost identificate toate persoanele cu ajutorul forțelor suplimentare care au fost chemate pentru a interveni, iar în acest moment toate persoanele agresive se află la sediul unității de poliție pentru audieri. Da, din ce înțeleg, polițiștii au fost luați la bătaie. Da, practic în momentul în care au încercat să-i potolească pe scandalagii, polițiștii au fost luați la bătaie. Sigur, sunt în afara pericolului, nu au rămas internați în spital, că au ajuns și ei acolo. Ce s-a întâmplat de fapt, știți cum e, na, când e vreo problemă, când ai rude internate, când vine careva să nască sau se întâmplă lucruri de acest fel, știți că se adună toată familia, toți așa se adună. În București stau acolo întinși pe iarbă în fața, mă rog, în fața, într-o parte așa față de spitalul de urgență, de exemplu, și formează tabere și iau și ceva de băut. Așa era cazul și aici. Așa că, da, cum spuneam mai devreme, e de ajuns să scoți polițiștii în stradă. Mă rog, nu chiar. E bine să-i echipezi, să-i înveți să se bată ca lumea, că nu știi peste cine dai și cât de pregătit e. Și apropo de asta, haideți că mai am o știre tot din județul Brașov, de data aceasta în comuna Teliu. Acolo unde s-au adus două cisterne cu apă potabilă pentru a sprijini populația în perioada unei întrerupere alimentării cu apă. E, ce să vezi? Cisternele au fost evident vandalizate. Deocamdată persoanele care au făcut asta nu au fost identificate. Ce au făcut? Au tăiat anvelopele, au smuls robineți, au spart stopurile, roțile directoare au fost deformate. Bă, da, băieții erau hotărâți, ce să zic, n-a fost o glumă, veniseră foarte, foarte deciși să facă asta. Mă rog, în comună înțeleg că au fost efectuate lucrări pentru modernizarea forajelor, înlocuirea unei pompe avariate la una dintre stațiile de pompare și apa a fost oprită pentru 24 de ore. Da? 24 de ore. Nu poți să spui că erau nervoși, că domnule, țineți de luni de zile. Nu, nu cred că avea vreo legătură cu nervozitatea. Cred că pur și simplu au vrut să facă o faptă așa, să-i știe lumea. Uite de ce suntem în stare. Am strâmbat roțile, bă, am strâmbat, nu doar am tăiat cauciucurile, am strâmbat roțile. Suntem cei mai tari, da? Două cisterne au fost vandalizate, nu una. Sigur că s-au făcut constatări la fața locului, dar deocamdată nu au fost identificați autorii. Înțeleg că au trecut totuși niște zile, vreo trei zile de când s-a întâmplat asta. Reprezentanții companiei au condamnat incidentul și au făcut apel la responsabilitate și respect față de echipamentele puse la dispoziția comunității în situații de urgență. Îi rugăm pe toți clienții noștri ca atunci când apa este oprită din motive tehnice, iar cisternele sunt puse la dispoziție tocmai pentru a oferi cantitatea necesară de apă, să trateze cu respect aceste recipiente. Ele sunt folosite exclusiv pentru a oferi un ajutor rapid și eficient. Înțeleg, tonul este cât se poate de politicos, de normal, s-au adresat cu respect, dar depinde și cui te adresezi, adică s-ar putea să nu înțeleagă cuvintele acestea normale. Propun ca data viitoare, când se aduc cisternele, când va fi nevoie de ele, să fie protejate, nu știu, cu niște curent electric, cu multă sârmă ghimpată, lucruri de astea. Că altfel nu prea ai șanse, doar așa ar putea să învețe beneficiarii.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Yeah.
1: Nici o clipă n-am zis că urșii ar fi de vină. Urșii sunt acolo, sunt la locul lor, mulți dintre ei, pur și simplu, da? Și vin diversi băieți să-i deranjeze, da? S-a întâmplat undeva în România, dar nu știm exact unde. Știm că numerele mașinii din față erau de Cluj, dar asta putea să fie oriunde, pentru că nu știm exact. Găsiți imaginile, dacă vă interesează, le găsiți pe adevărul.ro. Mai mulți șoferi au oprit, sau mă rog, sau circulau foarte încet, pentru a vedea urșii. Urșii aflați acolo, o ursoaică cu pui, ieșiseră frumos la cerșeală. Hai să spunem pe lucrurilor pe nume, că nu vânează. Cerșesc de mâncare, pentru că s-au învățat că primesc din diversele mașini oprite, dar din diversele mașini oprite se mai întâmplă să mai primească și un spray în față și tot felul de lucruri. Am observat asta. Ei bine, un șofer a prins momentul în care, când sunt mai multe autoturisme oprite, o ursoaică iese așa din tufiș, vine ușor spre o mașină albă și îi atacă bara de protecție, bara din, știți, de acolo, din spatele mașinii, trage de cauciuc și de bara mașinii, în cele din urmă a reușit să rupă bara. Pui erau la câțiva metri distanță de ea, pe marginea drumului, bănuiesc că a fost o reacție de apărare. Până la urmă, știți, nu ea trebuie să justifice, adică în mod normal îi întreb pe cei care ar trebui să fie raționali. Costele, de ce îi oprim aici? Păi, știi, șeful, că mașina făcea niște probleme? Da, se aprinsese becul acela care arăta că e greșit cine e la volan, da? Că poate ar trebui să punem și un... să dea niște semne de inteligență persoana aflată la volan. Mă rog, da, e firesc ca animalul să reacționeze așa dacă a simțit că e vreun fel de amenințare. Din fericire, nimeni nu era pe jos, nimeni n-a fost atacat. Da, știu, am văzut imaginile acelea, a trecut o lună, cred, mașina turiștilor cehi, care fusese vandalizată pe Transfăgărășan, a intrat ursul în mașină să-și caute hrană. Le-am prăștiat, am prăștiat ce a găsit, am prăștiat pe carosabil ce găsise atunci în mașină. De asemenea, am văzut și imaginile cu ursul care s-a apropiat de un turist, dar el nu observase, el se uita probabil după alți urși. Un alt turist dintr-o mașină a văzut acest lucru și a filmat. Mă rog, sigur că tot mai așteptăm ca autoritățile să ia niște măsuri, dar până atunci am putea cel puțin să învățăm ca cetățeni să nu mai facem asta. Adică lăsați-mă în pace, gata, e în regulă. Urșii sunt acolo în mediul lor. Vreți și voi să fiți acolo? Păi ieșiți din mașină, stați acolo, vedeți cât rezistați. Că urșii rezistă bine, au învățat cum să cerșească. Dar s-ar putea ca pentru alții să fie un pic mai dificil să primească ceva de la cei care trec, pur și simplu. Nu știu, în rest, lăsați-i, adică faceți ceea ce faceți pe orice șosea în mod normal. Circulați. Circulați, că poate încurcați și pe alții care vor să treacă. Credeam că oamenii vor mai învăța sau măcar că se vor obișnui și nu vor mai face la fel, că deja e de ani de zile, adică am crezut că ceva se schimbă. Nu. Nu, nu, nu, nu. Rămânem acolo. Înghețați în proiect.

0: făcut harta ar fi așa, mai întâi Germania, da, pornim din Germania, e mai bine, pornim din Germania, după care trecem, ne ducem până în Spania, frumos, după care ajungem și în Anglia, că tot zic, de cât timp tot zic că facem asta, ajungem în Anglia, iată, ajungem în ora următoare și acolo. Unde să încheiem noi ora? Asta este singura întrebare la care încă nu am găsit răspuns, dar îl găsesc. Mă rog, la o licitație o să încheiem ora, vă spun de pe acum.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Radio 7.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

12 și 3 minute. Mai devreme vă spuneam despre ce vă așteaptă la nivel de plimbare, dar haideți să vă spun și ce muzică ne va însoți în aceste plimbări de-a lungul orei. Rolling Stones. Mai avem de asemenea tot în această oră și Green Day. Da, o să ne bucurăm și de Metallica, ba chiar și de Iris la momentul de muzică românească.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șunelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
5: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
7: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: știți cum sunt eu, încerc să-mi imaginez dialoguri. Uite, de exemplu, intră un cetățean într-o bancă. Un cetățean bine îmbrăcat, în regulă, intră în bancă. Bună ziua, cu ce vă putem ajuta? Bună ziua, uite, aș dori să îmi finanțați o afacere. Am nevoie de bani pentru afacere. Perfect, ce afacere? Păi vreau să cumpăr un bordel. Nu știu, nu-mi dau seama, adică, în mod normal, banii sunt bani, nu-i așa? Nu contează până la urmă ce afacere, contează profitul, contează că le poți arăta că vei reuși să plătești înapoi împrumutul într-un anumit timp. Oare? Da, nu știu. Cel mai important organism de reglementare financiară din Germania cere explicații unei bănci regionale cu privire la finanțarea de către aceasta a unei dintre cele mai mari bordeluri din Europa. Solicitarea se referă la un împrumut acordat în 2021 de Volksbank Bonn pentru achiziționarea unui bordel din Köln de către, atenție, un investitor chinez. Mă rog, e ceva ciudat aici, pentru că Volksbankul ăsta nu este o bancă pur și simplu. Sunt bănci, cum le zice, cooperatiste. Bănci cooperatiste, adică sunt deținute de membrii lor. Și sunt foarte importante în Germania pentru sistemul de acolo și, de asemenea, obișnuiesc să nu împrumute străini. Nu știu dacă îi putem acuza de xenofobie, de ceva de felul ăsta, dar nu împrumută, de obicei, nu împrumută afaceriști străini. Sunt gândite pentru a ajuta afacerile din Germania, pentru a ajuta pe oameni. Mă rog, investitorul chinez spune că el nu este anchetat în sine, pentru că el nu crede că a comis vreo ilegalitate. În schimb, umblă așa niște zvonuri, sunt niște suspiciuni legate de unul din membrii Consiliului de Administrație al băncii, sunt trei membri acolo. Se pare că unul dintre ei ar fi primit niște beneficii personale ca urmare acestei tranzacții. Mă rog, nu știu ce înseamnă beneficiile personale atunci când discutăm despre o astfel de instituție pe care o deține, iată, acum investitorul chinez. Nu știu ce ar putea însemna beneficiile personale. Mă rog, cetățeanul respectiv, mă refer la cel din bancă, este în concediu până la finalizarea anchetei. Practic, el nu mai poate să semneze ceva până nu se încheie toate aceste verificări și toate aceste discuții. Doar avocatul său dă declarații, face parte din conducerea băncii încă din 2018. Are printre responsabilități clienții corporativi, serviciile bancare private și trezoreria, adică fără semnătura lui nu se puteau da banii. Dar din câte înțeleg, afacerea merge bine.
1: Eu doar am să cred.

duminică dimineața în Spania, trebuie să fie chiar frumos așa, acolo, pe malul mării, adică nu oriunde, e vorba de Mallorca, da? E, ce frumos! Și te trezești tu că se dă alarma, se dă alarma în port că a plecat un iaht fără ca proprietarii săi să știe că el a plecat. Mă rog, a fost furat, cum ar veni. Și pune în mișcare tot, că vă dați seama că au început imediat, s-au trimis două, da, duminică dimineața, da, s-au trimis două embarcațiuni ale serviciului maritim și un elicopter pentru a localiza și intercepta vasul. Urmărirea s-a îndreptat spre Tagomago, e o insulă aflată în apropiere de Ibița. Polițiștii au cerut în repetate rânduri bărbatului să oprească și să închidă motoarele. Cred că nu i-a înțeles, cred că n-a înțeles ce vor să spună. A ignorat ordinele, a continuat să fugă. În timpul urmăririi chiar a făcut mai multe manevre prin care a încercat să lovească embarcațiunile gărzii civile. Foarte hotărât omul. Omul nostru, să zic omul nostru, că... Da, din păcate e de al nostru. Da, era vorba de un român. Mă rog, se aflau la bordul vasului el și o femeie. Vas estimat undeva la vreun milion de euro, respectivul iaht. Ofițerii au fost nevoiți să păstreze distanța față de iaht, continuând în același timp să-l urmărească din aer și de pe apă, dar după vreo jumătate de oră, cu sprijinul elicopterului, au reușit să intercepteze embarcațiunea. Românul a fost arestat. De asemenea, în momentul opririi vasului a fost prezentă și femeia care se afla la bord, dar mai multe nu știm despre ea și despre soarta ei, despre nația ei, de exemplu, nu știm, despre asta nu știm. Românul este cercetat pentru furt, rezistență la autoritate și agresarea oamenilor legii. Păi, înțeleg că n-a nimerit bărcile. A, probabil după aceea, când l-au înhățat, probabil că o mai fi dat din mâini, din picioare, na. Se credea ca la el, pe cum era cu Târgu Ogna, parcă nu. Garda Civilă continuă ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a fost furată embarcațiunea și acțiunilor suspectului în timpul urmăririi. Iactul, evaluat, cum vă spuneam, la peste un milion de euro, a fost furat de la o companie de charter din Puerto Soler. Adică acolo în Baleare poți să te duci și să închiriezi iahtul. Așa cum faci curse charter cu avionul, poți să faci și cu iahtul, fără niciun fel de problemă. Bani să fie vorba aceea, da? Dacă sunt bani, poți să trăiești așa, ca frații ăia, care sper să stea în închisoare pentru restul vieților lor, precum ei, că înțeleg că și ei închiriau. Da? Și aici, iată, poți să închiriezi iahtul și dacă ai avut banii de asta, îți faci poze, te filmezi, zici, băi, mi-am luat

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

da, ar putea deveni, iată, niște sfinți, niște sfințe ai închisorilor, niște victime ale opresiunii britanice împotriva bieților români care vin la muncă acolo, în Anglia, cum îi zic ei. Da, pentru că iată, e vorba de trei români care munceau din greu. Munceau din greu în Anglia, chiar munceau, i-au prins chiar când erau la muncă. Munceau, munceau, săpau. Să știți, da, săpau, săpau. Ei săpau, cum au vârstele, 38, 39 și 42 de ani, da? Pe 17 iulie, la 3 noaptea, ei au fost prins săpând. Săpau. Săpau un tunel. Un tunel spre un magazin de bijuterii. Da, da, ați auzit bine. Porniseră dintr-un salon de masaj care era vecin cu magazinul respectiv și săpau. Un vecin, se pare că a observat, el a crezut că se dă spargere la salonul de masaj. Mă rog, îmi dau seama exact de ce ai dat o spargere la salonul de masaj, dar e bine că vecinul nu și-a pus această întrebare înainte de a suna la poliție. Așa că poliția a venit să vadă ce se întâmplă. Când a venit să vadă ce se întâmplă, l-a prins din plin, l-au luat așa, prin surprindere, pe cel care probabil trebuia să dea de șase. L-au prins pe o alee din apropiere, l-au găsit după aceea și pe un altul dintre românii noștri, ascuns pe acoperișul unei clădiri era, iar cel de-al treilea membru al grupului a reușit să fugă de acolo, dar a fost arestat în aceeași zi, mai târziu, pe aeroportul unde încerca să fugă în Irlanda. Da? Percheziționând salonul de masaj în care intraseră cei doi bărbați, polițiștii au descoperit o gaură săpată într-un perete care ducea direct spre magazinul de bijuterii din vecinătate, plus mai multe genți cu unelte și echipament folosit la săpat. Detectivii au strâns și înregistrări video care arată membrii grupului procurându-și uneltele folosite în infracțiuni. O anchetă a Flying Squad, care e unitatea Metropolitan Police specializată în jafuri organizate, a legat cei trei bărbați de o serie de spargeri comise în Londra între luna mai și luna iulie a acestui an, pagubele ridicându-se la peste 700.000 de lire sterline. Mă rog, sentința ar trebui să fie dată pe 23 octombrie, dar din ce ne scrie articolul acesta din adevărul.ro, cei trei au pledat vinovați pentru conspirație la comiterea unui jaf dintr-un magazin de bijuterii. Adică asta au recunoscut-o. Acum, restul, mă rog, la restul probabil că trebuie să vină polițiștii cu dovezi că ei ar fi aceia care au trecut prin diversele magazine, dar cine știe, poate nu purtau mânuși de fiecare dată, poate, na, se pot găsi, pot fi găsite urme, dar concluzia e aceasta, e foarte clară, românii chiar se duc la muncă acolo, da? Pentru că, iată, băieții ăștia munceau, vă dați seama, în tură de noapte, săracii de ei, săpând, da? Săpând, tăind acolo, groaznic, groaznic. Câtă muncă, da? Câtă muncă și până la urmă, din grija unui vecin, au muncit în van.

0: Iată că la finalul orei ajungem în Statele Unite, acolo unde nu doar că s-a scos la vânzare, dar s-a și vândut. S-a și vândut mingea la care visau atâția oameni, încât am fost sigur că se va stabili un preț record pentru ea. Nu de alta, dar prinde bine, de exemplu, nu știu, echipa națională poate, dacă reușește să pună piciorul pe această minge, poate chiar dă și niște goluri, cine știe, la un moment dat. Ei bine, s-a vândut, așa cum vă spuneam, acea minge. Cea cu care Diego Maradona, sfântul din Napoli, dacă e să ne aducem aminte de orașul în care chiar e considerat un sfânt, Diego Maradona a marcat golul acela cu mâna. Că până la urmă așa a fost, mâna lui Dumnezeu, da? În meciul câștigat de Argentina cu Anglia în 1986. Mingea a stătuse în colecția personală, ca să zic așa, unui arbitru, care pusese mâna pe ea încă de atunci, că el a avut voie să pună mâna, și se bănuia că la licitație se va ajunge la vreo 10 milioane de dolari. De altfel, prețul de plecare pentru licitație era de 2,5 milioane de dolari. Și se bănuia acest lucru că s-ar putea ajunge la vreo 10 milioane de dolari, doar că nu s-a întâmplat. Adică s-a vândut cu 3,3 milioane de dolari. Bine, sunt convins că pentru o minge de fotbal e o valoare neatinsă până acum. 3,3 milioane de dolari totuși pentru o minge de fotbal veche. Dacă nici măcar nu poți să zici că e nou-nouță. N-are senzor dintre aceea. Nu știe să spună singură dacă a fost atinsă cu mâna. Nu știe să spună singură dacă a trecut linia porții sau nu. Da, cam scump, doamne, cam scump. Dincolo era mai ieftin. Apropo de lucruri scumpe, în cadrul acelui așa eveniment, halatul purtat de Muhammad Ali în timpul faimosului meci cu Joe Frazier, octombrie 1975, a fost achiziționat pentru 549.000 de dolari. Halatul, doamnă, halatul. Cam scump, da? Halatul, da. Bun, nu mai spun nimic, că eu nu-mi doream mingea, adică nu cred că mingea te face cel mai cel fotbalist din istorie, ci felul în care știi să o, hai să spun, să o mânuiești. Deși, da, bine, fiind vorba de acel gol, na, gata, nu mai zic, nu de alta, dar știe toată lumea că n-am nicio treabă, nu mă pricep la fotbal, știu astea din povești, bine, recunosc, nu, la meciul ăla m-am uitat, dar nu contează, nu, potoliții, n-are niciun fel de legătură, gata, să nu vorbim despre fotbal, că acolo sigur, ajungem la opinii diferite și după aceea cine știe încotro mai deviază lucrurile, nici nu mai aunde, nu de alta, dar gata, aici chiar trebuie să mi-au rămas bun, s-a terminat, gata, mâine dimineață, de la 10, atunci ne reîntâlnim tot aici la 7, iar astăzi, imediat după ora 13, rămâneți cu colegul Robert Tache. Ca în orice zi, de altfel, da? Da, păi e miercuri astăzi, da? Ce v-a pregătit o să vă spună el, eu vă mai spun doar ceea ce spun întotdeauna, la final de întâlnire, pentru a ne rămâne în minte, dar pentru a se înțelege și că e o urare din suflet, să știți, adică o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

13 și 11 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt despre 134 sau pe radio7.ro, zi de miercuri 26 august 2026. Consemnăm faptul că am ajuns la jumătatea săptămânii lucrătoare pentru cei care sunt la lucru în capitală, la cât de lejer se conduce în unele zone ale Bucureștiului care altfel gem de mașini, a zice că o parte dintre voi încă mai sunteți în vacanță, norocoșilor. Dar, și acest lucru se va termina odată cu începutul școlii, ceea ce înseamnă peste o săptămână și jumătate. Dar nu vreau să fiu răutăcios, vreau să vă zic doar că suntem împreună și că asta mă bucură teribil de tare. Robert Tache este numele meu, gazda voastră din acest moment până la ora 16 și 30 de minute. Muzical vorbind, Clarity și Vance Joy este exact ceea ce vă propun pentru momentele următoare. Ne auzim imediat!

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Take și face cu Robert.

0: Azi în istorie la 7.
1: Deschidem istoria zilei de 26 august cu anul 1789. Adunarea Națională Constituantă franceză a adoptat Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului. În aceasta se enunțau câteva drepturi elementare individuale și colective ale tuturor oamenilor, pe baza cărora va fi adoptată în anul 1848 Declarația Universală a Drepturilor Omului. Declarația cuprindea un preambul și 17 articole care combinau dispozițiile privind drepturile a trei categorii de persoane. Drepturile oamenilor, francezi, străini sau inamici, drepturi ale cetățenilor francezi, care reamintesc și întăresc libertățile civile și drepturi ale societății, cu referire la națiunea franceză. Pe 26 august în anul 1812 a avut loc Marea Bătălie de la Borodino, lângă Moscova, dintre armata lui Napoleon și cea a Imperiului Rus. Bătălia, deși a fost o victorie tactică și strategică franceză incontestabilă, nu a reprezentat triumful complet de care Napoleon Bonaparte avea nevoie pentru a-l convinge pe țarul Alexandru I să încheie pacea. Ca urmare a Bătăliei de la Borodino, trupele franceze au avut drumul deschis spre capitala economică a Rusiei, Moscova, pe care o vor ocupa timp de o lună și jumătate. La 26 august în anul 1834 a avut loc prima încercare în domeniul aeronautic în Moldova. Cu prilejul înscăunării domnitorului Mihail Sturza, Gazeta Albina Românească a relatat că s-a slobozit un mare glob aerostaticesc, iar după ce s-au ridicat la oarecare înălțime, în el s-au împrăștiat foi cu versuri festive. Bonusul zilei de 26 august zile din anul 1981. Sonda americană Voyager 2 a ajuns la apropierea maximă de planeta Saturn, trecând la 101.000 de kilometri de planetă. Voyager 2 a sondat atmosfera superioară a planetei, adunând informații despre profilele atmosferice, de temperatură și densitate. După survolul lui Saturn, platforma ghidată de instrumente s-a oprit temporar, determinând calculatorul principal să anuleze măsurătorile și să piardă o mulțime de date. 24 de ore mai târziu, inginerii misiunii au și să remedieze problema platformei. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Tache și face. Aproape logoreic.

0: Sex Pistols și Pretty Vacant la 7 până la ora 13 și 30 de minute, exact momentul în care începe o nouă ediție de
1: Ora Filmelor la 7, powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Da, da, tocmai începe o nouă ediție de Ora Filmelor, cum am stabilit ceva mai devreme. Și asta înseamnă că din acest moment vă iau de mânuțe și vă plimb ușor, ușor prin lumea de celuloid, doar pentru a descoperi povești interesante, filme noi, povești despre actori pe care îi iubim și pe care nu îi iubim sau nu îi apreciem exact cât ar trebui. O să vină și cu niște concursuri în fața voastră și cu filme ce vine noi în cinematografe. Practic, ediția de astăzi a emisiunii are de toate și sper să aibă și succesul pe care de obicei emisiunea asta îl are în rândul vostru. Guns N' Roses se aude din acest moment la 7. Mă întorc foarte curând cu o poveste despre un film al cărui nume o să-mi creeze bujori în obrăjori când o să trebuiască să-l rostesc, adică în 3 minute și jumătate.

Guns N' Roses și Patience la 7 până la ora 13:35. Apropo de răbdare, sper că măcar unul dintre ascultătorii de 7 să fi tras mașina pe dreapta cu gândul că ia bă să vedem ce film ar putea să-i producă lui Robert Bujor în obrăjori când trebuie să-i spună numele. Ei bine, titlul filmului este Vagina Dentata. Da, și este cel mai serios film despre depresie postnatală pe care o să-l vedeți vreodată. Și, deși pare ciudat, cele două lucruri stau împreună și tocmai asta e ideea, domnilor. Doamnele știu probabil mai bine decât noi asta. Regizoarea Natasha Urban, o sârboaică stabilită în Norvegia, a câștigat în anul 2022 marele premiu CPAG Dux cu documentarul The Eclipse. Acum trece la ficțiune, iar debutul ei nu e tocmai o comedie romantică. Povestea este simplă, dar doar în esență. Iertați-mă, doar în aparență, pentru că în esență nu e deloc așa. O artistă de 40 de ani naște prin cezariană și e vorba despre o cezariană urâtă, sângeroasă, iar în prima noapte cu bebelușul o cuprinde niște gânduri violente. Adică e genul ăla de scenă care nu ajunge niciodată pe felicitările de la maternitate. Urban folosește horrorul și umorul negru ca să vorbească despre presiunea maternității și despre depresia postnatală. Zice ea foarte simplu despre film: a plecat de la teroare, de la frica aia de bază pe care speră că mulți o vor recunoaște. Și titlul, Vagina Dentată, vine dintr-un mit vechi de secole, și anume vaginul cu dinți, spaima ancestrală a bărbaților folosită de regizoare exact pe dos. Nu ca amenințare, ci ca metaforă pentru un corp care naște și se sperie de sine. Acum, de ce vă povestesc despre treaba asta în ora filmelor la 7, dincolo de faptul că este un proiect interesant? Avem o contribuție. Noi, România, avem o contribuție la pelicula asta. Filmul este o coproducție norvegiano-română, de fapt. Iar partenerul de la București este Manifest Film, Casa Monicăi Lăzurean Gorgan. Iar asta înseamnă, de fapt, oamenii din spatele lui Acasă. Vă amintiți documentarul ăla premiat la Sundance și vândut în 17 țări. Și mai e ceva. La montaj lucrează Dana Bunescu, care, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este editoarea filmului 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, adică, altfel spus, Palmdorul lui Mungiu. Așa că partea românească n-a venit cu figurația, a venit cu greutatea acestui film. Deocamdată filmul este finanțat doar 60%, cea mai mare parte din bani venind de la Institutul Norvegian de Film, și tocmai a fost prezentat la piața de coproducție din Hamsung, Norvegia. Adică e încă în fază de căutat parteneri. Producătoarea norvegiană spune că data trecută a plecat de la Hausung cu o colaborare dintr-o țară la care nici nu se gândise. Un film numit Vagina Dentata, despre cel mai tabu colț al maternității, cu jumătate de echipă din România. Dacă asta nu e cinema european în forma lui cea mai pură, zău, nu știu ce este. Sunt despre 103.4 sau pe Radio 7.ro, este ora 13:38. V-am zis că avem de toate în ora filmelor. Nu v-am zis?

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună.
6: Yummy.
3: Despre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
8: Capiși? Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: David Bowie și Heroes se lasevână până la ora 13 și 47 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și mă bucură tare multă treaba asta. Povestea următoare e un pic sensibilă și o să încerc să o pun în pagină fără să lezez pe nimeni. O tranzacție de 110 miliarde de dolari s-a transformat într-o ceartă despre antisemitism, libertate de exprimare și cine are voie să critique pe cine. În centru se găsesc doi actori și un studio. Cum este firesc în ora filmelor la Seven. O să o luăm de la capăt pentru că este foarte ușor să ne pierdem în noianul ăsta de informații. Vă reamintesc că Paramount Skydance vrea să cumpere Warner Bros. Discovery, compania care deține, printre altele, CNN și HBO. Ar ieși unul dintre cele mai mari conglomerate media din lume, iar șeful Paramount, David Ellison, tatălui Larry Ellison, e cofondatorul Oracle, gigantul de tehnologie și cel care finanțează în bună parte achiziția. Aici a început scandalul. Actorul Mark Ruffalo, cel din Avengers, de ani buni un critic vocal al fuziunii, a distribuit vinerea trecută un clip ceva mai vechi în care o directoare de la Oracle, Safra Katz, vorbea despre niște tehnologii, citesc, de-a dreptul înspăimântătoare pe care compania le-ar fi pus la dispoziția armatei israeliene după atacul Hamas din octombrie 2023. Ruffalo a legat firele. Oracle-ului Larry Ellison finanțează fuziunea, a scris el, și a folosit cuvintele genocid și apartheid în știrea pe care a pus-o pe rețelele de socializare. Paramount, evident, a răspuns dur, a numit postarea antisemită și o linie roșie depășită, spunând că e tulburător când astfel de acuzații sunt aruncate într-o simplă dispută de afaceri. Ruffalo a ripostat sâmbătă, acuzație revoltătoare și fundamental necinstită, a criticat un guvern și un contract militar, a spus el, nu pe evrei, și a ținut să adauge că are respect profund pentru comunitatea evrească. Aici, și ăsta este momentul în care a intrat în scenă Jane Fonda și motivul pentru care noi povestim despre asta la radio. La 88 de ani, actrița și comitetul ei pentru amendamentul întâi l-au apărat pe Ruffalo, numind eticheta de antisemit o încercare de a reduce la tăcere critica față de fuziune. Un producător evreu din comitet a adăugat că îl deranjează când acuzația de antisemitism este folosită pe post de armă politică. De cealaltă parte, două organizații evreiești i-au dat dreptate lui Paramount. Dincolo de cine, pe cine acuză, întrebarea pe care o pune Fonda rămâne cea mai simplă și cea mai incomodă. E sănătos ca o singură companie să dețină atâta control asupra filmelor, televiziunii și știrilor pe care le vedem? Inclusiv, până la urmă, aici, la noi, așa se văd lucrurile de aici, de la noi, și s-ar putea, până la urmă, să ne afecteze extrem de tare, mai ales că, nu știu dacă vă mai amintiți, dar unul dintre posturile de televiziune din România se laudă tare mult cu afilierea la CNN. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, este ora 13 și 50 de minute. N-am uitat de concurs, de ce mă întrebați? Vine imediat la 7.
1: Vinnie Jones și Dennis Farina în Snatch.
2: So what should I call you? Should I call you Bullet, Tooth? You can call me Susan if it makes you happy.
1: Ora filmelor la 7.

Seven până la ora 13 și aproape 55 de minute, domnilor, domnișoarelor, domnilor. Dacă ceva mai devreme am adus în discuție o poveste neplăcută care l-are în centru pe Mark Ruffalo, cu el o să rămân aici alături de mine și pe el o să-l rog să mă ajute să ducă la bun sfârșit concursul pe care vi l-am pregătit. Un concurs și are ca premiu o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă, sau mă rog, cum ar zice domnul Țiriac, cinematografele, că-s mai multe, Robert, care vă așteaptă și în Băneasa, dar și în Titan, după pohta ce pohtiți și drumul pe care îl aveți, ca să vă fie și comod și plăcut. Iertați-mi acest scârțit de emoție, nu de alta. Domnul Mark Ruffalo a jucat, sigur, în universul cinematografic Marvel, rolul lui Hulk. Asta este un lucru pe care îl știm cu toții, nu mai punem nicio moment la îndoială. Însă Hulk este numele entității care iese din personajul interpretat de Mark Ruffalo în momentul în care se enervează foarte, foarte tare. De-abia atunci Hulk se dezlănțuie și face rău în jurul lui. Dar când nu este, când nu este Hulk, personajul din Avengers interpretat de Mark Ruffalo se numește Doctorul și mai cum. Dacă știi răspunsul corect la această întrebare, care s-ar putea să se ridice un... Atenție, îmi doresc numele și prenumele, ca să fie foarte clar, deci numele complet al personajului, hai că nu e așa greu. Îl știm, vorba aia, pe Hulk îl știm de dinainte să fie Mark Ruffalo Hulk și tot așa îl chema și când era doar om. 031-620-0707. Repet, dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, asta înseamnă 30 de zile. Și dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la cinema, la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, la libera ta alegere, este momentul să mă suni. 2 minute și jumătate începând din acest moment, cronometrul a început să scurgă timpul din clepsidra asta imaginară în care ne desfășurăm fiecare concurs. Nimic mai simplu, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, decât să-mi spui numele și prenumele personajului interpretat de Mark Ruffalo în universul cinematografic Marvel atunci când nu este transformat neapărat în Hulk. Cum se numește personajul pe care domnia sa îl interpretează? S-au scurs 30 de secunde, mai avem la dispoziție 2 minute, același număr de telefon 031 620 0707, iar premiul nostru este oferit în acest moment de Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, să-i treceți pragul și să vă bucurați de un film pe ecran mare așa cum se cuvine, evident în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică. Voi alegeți când mergeți, voi alegeți filmul și ora la care vreți să-l vedeți. Un minut scurs, 1 minut și jumătate a mai rămas. Cum se numește personajul interpretat de Mark Ruffalo în universul cinematografic Marvel atunci când nu este atât de nervos încât să devină Hulk? Sigur, dacă stau să mă gândesc bine la ultimele producții Marvel, transformarea este cumva la jumătate, dar eu vorbesc de momentul în care nu este transformat. Cum se numește personajul? Știi răspunsul corect? Sună-mă și spune-m. Un singur minut. 031 620 0707. Care este numele și prenumele personajului interpretat de Mark Ruffalo în universul cinematografic Marvel? Personaj care, la nervii aia mari, când îi vin în cap, se transformă în Hulk. Dacă știi să-mi dai răspunsul corect, îți reamintesc pentru ultima oară. Ești la un singur pas să câștigi o invitație dublă oferită de Cineplex, cinematograful care te așteaptă fie în Băneasa, fie în Titan, în orice zi a săptămânii viitoare, adică luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, poate chiar duminică, să vezi orice film vrei tu, dacă îmi dai răspunsul corect și dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven. E limpede, am pus tacheta foarte, foarte sus, mai avem doar 15 secunde, dar joc corect până la capăt. 031 620 0707. Dacă știi, sună-mă și ia-mi premiul. Dacă nu, nu, și pare că nu. Deocamdată premiul rămâne la mine. Răspunsul corect la această întrebare era Bruce Banner. Cu siguranță ați mai auzit numele ăsta de 1 milion de ori, dar cred că ați fost foarte prinși în trafic, o fi fost ambuteaj ceva, n-ați putut să luați mâna de pe volan, mai bine așa. Dacă sunteți bine și zdrav în sănătoși, eu sunt, mă declar mulțumit.
Nu-i nimic, luăm invitația asta și o reprogramăm în jumătatea următoare de oră. Deocamdată ne bucurăm de Korn și Last Legal Drug. Sau de pe 134, dar și pe radio7.ro. Piesă care ne duce până la finalul bucății mici a orei filmelor la 7 și ne trece pragul, vreo 4 minute chiar, în bucata aia mare. În rest, rămânem împreună.

3 cu 4, dar și pe radio7.ro, deschiderea bucății mare a orei filmelor la 7. Robert Tachy este numele meu, sunt și rămân gazda voastră până la ora 15, sigur și dincolo de ea, dar deocamdată ne interesează ora filmelor, care continuă frumos cu Woody Allen în 3 minute, dacă rămâneți alături de mine.

Oare cum se zice have a nice day în limba spaniolă? Habar n-am, dar dacă aș fi știut, acum v-aș fi spus fără niciun fel de problemă, pentru că s-ar fi potrivit grozav cu povestea care începe cu știrea că Madridul dă 1,5 milioane de euro pentru un film. Are și o condiție, că nu dă banii ăștia așa de florile mărului. Numele orașului trebuie să apară în titlu, scris în contract, negru pe alb. Dom'le, faci un film care se numește cu ceva Madrid, primești 1,5 milioane. Sigur, nu primim toți oferta asta, nu vă îngrăsuiți. Oferta a primit-o domnul Woody Allen. 90 de ani are cineastul, vă reamintesc acest lucru. E important, la 90 de ani are genul ăsta de proiecte. Este al 51-lea film din cariera domniei sale, care deocamdată filmul ăsta, al 51-lea, se numește Wasp 2026. Am o să mă întrebați ce, doamne iartă, mă înseamnă Wasp și eu o să vă răspund. Este Woody Allen Summer Project. Dar nu o să rămân așa, clauza de finanțare cere ca cuvântul Madrid să intre în titlul final. Guvernul regional pune bani, iar primăria capitalei adaugă propriile ei pretenții, și anume minim 15% din scenele filmate în exterior, astfel încât orașul să fie ușor de recunoscut pe marele ecran. Practic, au plătit regizorul, dar au dat și lista de cadre. Banii nici aia nu vin așa cu o sacoșă toți odată, vor veni în tranșe legate de etape, adică în momentul în care va anunța titlul oficial primește o parte din bani, după aceea când încep filmările primește o altă parte din bani, iar o alta abia după premiera mondială. Iar premiera asta mondială nu se face așa oriunde, ci trebuie să fie la un festival mare, cum ar veni la Berlin sau la Veneția. Acum, sigur, o să vă puneți întrebarea în timp ce vă uitați în trafic, blocați fiind pe unde sunteți. Băi, Robert, dar de ce ar băga un oraș bani în așa ceva? E bine, există ceva ce se numește cinematurism. Adică Madridul vrea turiști care să-și aleagă vacanța după ce vor vedea filmul ăsta. Și nu e prima oară când Spania pariază pe Woody Allen. Vicky Cristina Barcelona în 2008 a primit exact aceea sumă de la Barcelona și le-a ieșit la momentul respectiv. Orașul a devenit un pliant turistic de lux cu Javier Bardem pe post de ghid. Cum a ajuns un nume ca Woody Allen să depindă de bani publici europeni? O să mă întrebați și asta, sigur, dacă sunteți atenți la firul poveștii. E bine, în America a devenit aproape imposibil de finanțat, după ce acuzațiile de abuz sexual formulate de fica lui adoptivă, Dylan Farrow, au revenit în atenție în epoca Me Too, Hollywoodul i-a închis ușile. Allen a negat mereu acuzațiile și nu a fost niciodată pus sub acuzare, așa că de peste un deceniu își mută platoul în Europa, Roma, Paris, San Sebastian, iar acum, iată, la Madrid. Distribuția și subiectul rămân deocamdată secrete, dar presa spaniolă deja pariază pe Penelope Cruz și Javier Bardem, amândoi locuind în Madrid și amândoi jucând la vremea lor, tocmai în acel Vicky Cristina Barcelona. Filmările vor începe pe data de 5 octombrie, iar undeva între artă și campania de promovare, Madridul, hai să recunoaștem, și-a cumpărat un film. Sau, dacă vreți, ca să fim și mai plastici, un panou publicitar de 2 ore, dar cu o semnătură grozavă, cea a lui Woody Allen.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
2: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Gheorghe Dinică în columna.
5: În emergenția mea, ca un câine turbat, am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit și am privit râzând cum ai mei se stingeau de sete pe ziduri.
4: Ora filmelor la 7.

0: Ăștia au fost niște băieți care sus în deal aveau o casă sau, mă rog, au văzut o casă sau ceva de genul ăsta, e mai puțin important. Important e ce filme vedeți voi la cinematograf. Asta da știre, asta da informație, asta da lucru de băgat la cap, de luat în calcul și de hotărât programul în jurul weekendului, astfel încât să vă fie unul benefic. Am povestit deja despre două dintre peliculele ce vin noi pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni. O să vorbim acum despre cel de-al treilea film din cele patru, din câte am văzut eu, sunt patru filme ce vin noi. O să vorbim puțin despre cel de-al treilea film care vine nou pe marile ecrane la finalul acestei săptămâni. Este vorba despre One Night Only. Este un film în regia lui Will Gluck cu Monica Barbaro și Callum Turner în rolurile principale, dar dincolo de ei am descoperit pe generic pe Maya Hawke și Molly Ringwald, ba chiar și Julia Fox. Este o comedie, dar e și o dramă, e și un film romantic, are și un pic de dragoste la mijloc, de ce să vă mint, și a avut premiera internațională pe data de 7 a acestei luni, dar din 28 august gata ajunge și în cinematografele din București și din țară, iar asta cu siguranță o să vă bucure foarte, foarte tare. Sigur, vă spun în momentele următoare despre ce anume este vorba în acest film, în această peliculă, ca să știți dacă se încadrează pe lista voastră scurtă de filme ce merită să fie văzute în weekend. Proaspăt părăsit, Owen și romantica incurabilă Ellie par să fie singurii oameni, singuri, din oraș, care își doresc mai mult decât o aventură de o noapte. Între ei se aprinde imediat o scânteie, însă o serie de încurcături și întâmplări neprevăzute îi țin departe unul de celălalt. În timp ce aleargă prin oraș, când unul spre celălalt, când în direcții opuse, s-ar putea să descopere că ceea ce își doresc cel mai mult este mai aproape decât cred. Aventură de o noapte, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, vine pe marile ecrane începând de vineri, dar atenție mare că filmul ăsta, firesc altfel, nu este recomandat tinerilor sub 15 ani.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu, la Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Lăsați-mă să mă încăpățânez puțin, pentru că ceva mai devreme am rămas, deși n-aș fi vrut asta, am rămas cu invitația la film neoferită și am zis să încerc acum un nou concurs, având același premiu, și anume acea invitație la film la prietenii de la Cineplex. Știu, demara mai greu motoarele, mai ales că și eu am fost lipsit o bună bucată de vreme, dar zic să ne revenim. Ceva mai devreme vorbeam despre filmul ăla, O singură noapte, și mi-am adus aminte brusc de un alt film pe care cu siguranță mulți dintre voi l-au văzut. E un film vechiuț, recunosc asta din capul locului. Adică filmul despre care vorbim are 40 de ani. Și acum o să mă întrebați, băi Robert, tu chiar vrei să întrebi despre filmul ăsta? Uh-huh. Pentru că este genul ăla de film despre care toată lumea a auzit măcar o dată. 9 săptămâni și jumătate. Știu, câțiva ascultători au pufăit în momentul ăsta cu plăcere, doamnele au pufăit așa cu, bă, da, ce vremuri și ce am așteptat și eu, dar mă rog, lucruri de genul ăsta. Dar ideea e, dacă ne și amintim care sunt actorii care au interpretat rolurile principale în acest film. Avem doi actori, el, dar și ea. Iar acești doi actori vă aduc, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, invitația asta dublă oferită de Cineplex, cinematograful ce vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, unde și când aveți voi chef, dacă îmi dați răspunsul corect la întrebare. O să vă întreb așa. Spuneți-mi numele uneia dintre cei doi actori, fie al actorului ce a interpretat rolul principal masculin, fie a actriței ce i-a fost parteneră în filmul 9 săptămâni și jumătate, un film de dragoste grozav, aș putea spune, când Elizabeth l-a întâlnit pe John, era o femeie inteligentă, sofisticată, având control de plin asupra vieții sale, intrigată de personalitatea acestuia, enigmatică și distantă, aterizează într-o relație plină de senzualitate, dar care se dezvoltă într-un coșmar plin de fantezie și dominație. Nu mă întrebați de ce m-am dus cu gândul la filmul ăsta, că nu vreau să vă spun. Dar vreau să vă spun că avem 2 minute și jumătate, începând de acum, să-mi dați răspunsul colegilor la întrebare. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta, chiar tare, tare mult. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salutare.
0: Salut, salut. Cu cine stau de vorbă?
1: Cu Ionuț.
0: Salutare, Ionuț. Ionuț, știi că am regula aia care mă transformă într-un neplăcut, și anume dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Știu, nu, sunt în ultimele 30 de zile, nu.
0: Că aceasta înseamnă o lună pentru cei care s-au întrebat vreodată. Ionuț, sunt gata să-ți dau invitația asta

0: la film, dacă îmi spui numele actorului sau actriței ce a interpretat rolurile principale în filmul 9 săptămâni și jumătate.
1: Mike Rourke,
0: așa este. Și alături de cine a jucat?
1: Kim Basinger,
0: cum să, Doamne, iartă-mă și lasă că, uite, mi-am asam de toate alea, mi s-a răgușit și vocea. Ionuț, câți ani ai?
1: 41.
0: De-aia ne doare, Ionuț. Avem vârsta potrivită?
1: Doare un pic când te gândești așa, 1986, eu născut în 85.
0: Exact.
1: Băi, atât de departe de...
0: Exact. Exact, știi că așa îți dai seama că, bă, de ce a zis ăsta că e filmul vechi? Adică și eu, care sunt mai vechi decât filmul ăsta, ce a vrut ăsta să zică la radio?
1: Da, ăla păi, da, am oprit pe dreapta,
0: ca să sunt. Da, ca să te doară ceva mai puțin, să știi că eu zleat 75, adică la mine doare și mai tare. Eu când zic că 86, deja am o lacrimă în colțul ochiului, mi-aduc aminte că trecusem de prima dragoste, era înjulit în genunchi. Tu... Ionuț, ai o invitație dublă de mers la Cinematograf, la Cineplex, săptămâna viitoare. Băneasa sau Titan?
1: Cred că Băneasa.
0: Băneasa, perfect. Rugămintea mea este să stai în strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Perfect, mulțumesc mult.
0: Mulțumesc, Ionuț. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Prima invitație la film s-a dat, dar nu e și ultima, după cum bine știți. Billy Idol și White Wedding se aude chiar acum la 7.

0: Cu gherbici în difuzare, domnilor, domnișoarilor, domnilor, am ajuns la o nouă rubrică, una care evident este extrem de importantă pentru că în spatele ei se ascunde următorul concurs.
1: Născut pentru filme. Pentru filme.
0: Da, da, vom vorbi despre cei ce sărbătoresc ziua de naștere astăzi, dintre actorii, actrițele și regizorii pe care îi iubim atât de tare. Iar unul dintre ei, habar n-am care în acest moment, va aduce întrebarea de concurs la Seven. O întrebare de concurs în spatele căreia se găsește din nou o invitație dublă, de această dată a prietenilor de la Cinemax Veranda. Dar toate la vremea respectivă. Deocamdată plecăm cu la mulți ani prin lume și prima care îi spunem la mulți ani este Adina Galupa. Este o actriță din România, de film și televiziune, care a jucat în Loverboy a lui Cătălin Mitulescu, dar a jucat și în Aniversarea lui Dan Chișun, S-a furat mireasa a lui Jesus de Cero, dar chiar și în Ghost Rider, Demonul Răzbunării, cel cu Nicolas Cage, și multe, multe alte filme, inclusiv în Killing Salazar cu Steven Seagal. Lista sărbătoritelor de astăzi o cuprinde și pe Melissa McCarthy. Ce prost am ales terminul ăsta, o cuprinde. Mă rog, o cuprinde, dacă am zis, am zis, și pe Melissa McCarthy, pe care o știm din Fetele Gilmore, dar o știm și din Mike și Molly, o știm din Bridesmaids și din Spy, o știm din Identity Theft și din The Hit, și în toate filmele astea Melissa a strălucit. Lucru pe care l-a făcut la vremea ei și Kiki Palmer. Îi spunem la mulți ani actriței pe care am văzut-o în Barbershop 2 și am văzut-o și în Joyful Noise și am văzut-o și în Hustlers, iar asta i-a adus evident un mare plus de notorietate. Când vine vorba despre domni, primul în fața căruia ne scoatem pălăria și urăm la mulți ani este Mihai Mălai Mare, actor de teatru și film, cel care a pus pe picioare teatrul Masca și care este de văzut sau de revăzut în filme precum Șobolanii Roșii sau Turnul din Pisa, a jucat în Întoarcerea Magilor și în Totul se plătește, în Uimitoarele aventuri ale mușchetarilor și în filmul Un studio în căutarea unei vedete, în Neamării miliardar și în Ora Zero, în Grăbește-te încet și în Sosesc păsările călătoare, și astea sunt doar câteva dintre filmele în care Mihai Mălai Mare a jucat de-a lungul timpului. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, n-ar fi Crăciunul cum e dacă în ziua de 26 august 1980 n-ar fi văzut lumina zilei Macaulay Culkin. Și spunem la mulți ani lui Kevin McAllister, pentru că noi așa-l știm, din Home Alone, din franciza Home Alone, a jucat și în Richie Rich și în Uncle Buck, a jucat în My Girl și... încearcă un comeback de excepție și sper să iasă. Deocamdată fratele lui se descurcă grozav, iar el are toate șansele, odată reabilitat, să se întoarcă acolo unde este locul. Chris Pine, la mulți ani, spunem lui James T. Kirk din Star Trek, versiunea din anul 2009. Chris Pine a mai jucat în Smoking Aces și în The Means War, a jucat în Rise of the Guardians și în Unstoppable și în Wonder Woman și în multe, multe alte filme în care merită să fie văzut sau revăzut. Ultimul pe lista noastră, dar nu cel din urmă, este Dylan O'Brien, un actor pe care știm din Teen Wolf, dar îl știm și din Maze Runner, acolo unde a interpretat rolul principal, cel al lui Thomas. A jucat de asemenea în Deepwater Horizon și în American Assassin și toate filmele astea i-au adus de fiecare dată plus de notorietate. Acum, eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care i-am pomenit în această rubrică va aduce foarte curând întrebare de concurs la Seven.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mel Blanc în rolul lui Daffy Duck.
7: You're despicable!
6: Ora fi-

0: Da, da, m-am gândit. Gata, am hotărât. Aproape că sunt în asentimentul tuturor când vin să spună că cel care aduce întrebarea de concurs cu mantă este domnul Macaulay Culkin. Pentru că Kevin ăsta, Doamne Dumnezeule, eu nu cred, adică mai repede aș putea să accept faptul că Moș Crăciun nu vine într-un an decât că nu avem sigur acasă pe oricare dintre posturile din România. Și dacă n-ar mai fi, cu siguranță l-am căutat online și ne-am uitat la el. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, întrebarea de concurs, cea care are ca premiu o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, este una cu mantă, adică pleacă de la Macaulay Culkin, care la un moment dat, într-unul dintre Home Alone-uri, se întâlnește cu actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, pe vremea când era mai simpatic, era mai de treabă, era chiar și mai slab. În al câtelea film din seria Home Alone s-a întâlnit personajul Kevin cu Donald Trump, care joacă rolul lui Donald Trump. Asta este întrebarea, iar regulile jocului sunt aceleași. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, dacă știi răspunsul corect la această întrebare și dacă săptămâna viitoare vrei să mergi la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, să vezi un film pe ecran mare, acum este momentul să iei în calcul să mă suni la 031-620-0707. În al câtelea film din seria Home Alone se întâlnește Kevin cu Donald Trump. 2 minute și jumătate începând din acest moment, te aștept cu minte la 031-620-0707. Dăm răspunsul corect? Asigură-mă că n-ai fost unul dintre câștigătorii Seven în ultimele 30 de zile, adică în ultima lună, și gata, săptămâna viitoare te duci la cinema pentru a te bucura de un film pe ecran mare, așa cum se cuvine. Au trecut 20 de secunde, mai avem 2 minute și 10 secunde. 031-620-0707 vă stă la dispoziție. Într-unul dintre filmele Home Alone, domnul Donald Trump are o apariție cameo pe care regizorul Chris Columbus și-a dorit foarte tare să o scoată la montaj, de aia a fost frică. E declarația dumnei sale. A fost frică de faptul că acest lucru ar putea să aibă repercusiuni asupra filmului și asupra carierei sale și a zis, bă, știi ceva? Ia lasă-l mă, că n-a dat atât de rău. A zis frumos replica pe care a avut-o de zis. Dar important e în al câtelea film s-a întâmplat treaba asta. A trecut un minut, mai avem 1 minut și jumătate. 031-620-0707. Am apucat să zic numărul până la capăt, deși au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo?
1: Alo?
0: Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Salut, salut, cu Marius.
0: Salutare, Marius, bine ai venit. Marius, lasă-mă să fiu neplăcut mai întâi de toate. Ai câștigat în ultima lună la Seven?
1: Nu.
0: Asta e bine, Marius. Pentru că poți să câștigi acum, dar doar dacă îmi dai răspunsul corect la întrebarea, în al câtelea film din seria Home Alone apare Donald Trump?
1: Cred că în al doilea, pentru că pleacă Macaulay Culkin, pleacă în New York.
0: Așa. Așa.
1: Cred că acolo îl întâlnește pe Donald Trump, pentru că na, unele din business-urile lui, știu că sunt, adică hoteluri, sunt în New York. Parcă așa ne amintesc.
0: Ai făcut conexiunile perfecte, ca să zic așa, pentru că da, este Lost in New York și hotelul despre care vorbim este unul dintre cele emblematice. Este vorba despre New York Plaza Hotel, care aparține domnului Trump, sau mă rog, la vremea respectivă aparținea domnului Trump, dar nu cred că e ceva ce aparține lui vreodată și acum să nu-i mai aparțină, că am senzația că îi place doar adunarea, scăderea nu prea o știe. Felicitările mele, ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, și rugămintea din partea mea să stai în strop alături de mine să stabilim detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
1: Ok, mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc! Așa este, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, oamenii din România se uită la Home Alone și știm exact când, ce, unde și cine ce a rostit în filmele cu pricina. Soundgarden și Black Hole Sun, o super piesă ce merită ascultată cu difuzoarele date un pic mai tare. Promit, nu o să se supere nimeni, nici șeful din biroul de alături, nici participanții la trafic cu voi care aud piesa de la voi din mașină.

Aproape 58 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Cam pe aici pe undeva vine finalul orei filmelor la 7, dar doar astăzi, pentru că mâine, de la ora 13 și 30 de minute, o luăm de la capăt. Întâlnirea noastră însă e departe de a fi terminată. Mai avem de petrecut împreună o oră și jumătate, spre marea mea bucurie. Însă va fi o oră și jumătate un pic mai plină de muzică, dar s-ar putea undeva să descoper niște concursuri pe care abia aștept să vi le ofer. Dar nu înainte de a vă lăsa, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, să vă bucurați de o super piesă semnată George Michael. Se numește Faith și se aude acum la 7.

Drag Me, la 7 până la ora 15 și 3 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit, suntem împreună pe 103.4, dar și pe radio7.ro. E un pic ciudat și pentru mine segmentul ăsta de emisiune, pentru că după revenirea din vacanță este pentru prima oară în care putem să stăm noi cu noi, cum ar veni, adică fără a avea invitații în studio, lucru care o să se repete și în zilele următoare, ceea ce înseamnă că e ok, pentru că mâine veți putea să vă luați radioul înapoi. Dar deocamdată, bucurați-vă de muzica bună marca Radio 7 și de toate poveștile pe care vin să vi le spun, povești care vin din zona muzicii, cea care ne-a adunat împreună pentru prima oară aici pe frecvența asta și pe noi realizatori și pe voi iubitori de muzică rock și pop-rock. Deși pop-rock într-o măsură mai mică. S-ar putea să am ceva concursuri grozave, dar niște povești nemaipomenite abia așteaptă să fie spuse și sunt mare. Trăiesc cu mare bucurie să fiu gazda voastră până la ora 16:30.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ceva fără cuvinte.
4: Super!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Gigi Ghina și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Leonard Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

ani de carieră, aniversarea celor 20 de ani de carieră, apare și cea de-a treia parte a trilogiei lor aniversare, iar unul din single-urile lansate

Ei sunt Bad Liar și am ascultat pe cei din Imagine Dragons cu acest single al lor Bad Liar. Am ajuns acum și la cei din Kryptonite Sparks. În toamnă își vor lansa noul album, iar în minutele următoare îi reascultăm aici la Radio 7 cu cel mai recent single al lor, Union.

0: Hill, American Rejects, Get This. Iar voi vezi mai auzi cântând ora aceasta aici la Radio 7 pe cei din Stranglers Funk, Peter Gabriel, Radio Progress, Queen și chiar acum Ghost Hunters Boone.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Și-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta. Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Peter Gabriel, o serie de cântece noi. La fel cum a făcut în urmă cu 3 ani, de fiecare lună plină din 2026, Peter Gabriel va lansa câte un cântec nou, iar la final toate aceste 12 melodii plus remixurile lor vor fi puse pe un album ce se numește Oh and I. În această după-amiază aici la Radio 7 ascultăm una din viitoarele piese ale albumului O&I. Peter Gabriel, I Belong to the Sky, Brightside Mix.

Radio. Cum se face? Radio 7.

0: Nu, Billy Idol s-a auzit și el în această după-amiază aici la Radio 7 cu Speed. Astăzi și-ar fi serbat ziua de naștere unul din membrii fondatorii formației Stranglers, Jet Black, bateristul trupei, ar fi împlinit 87 de ani. Jet Black, care punea bazele formației alături de colegii săi în 1984. 23 de piese și 14 albume prezente în topul britanic. Cam acesta ar fi pe scurt rezumat celor peste 40 de ani de cântat în Stranglers, iar noi auzim în această după-amiază aici la Radio 7 Stranglers și piesa Always the Sun.
1: Aniversatul zilei.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
3: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Cei din Black Sabbath s-au auzit în ultimele minute aici la Radio 7 cu Warpix. Anul acesta Bucureștiul ne-a mai oferit o trupă nouă de rock. De fapt, 5 oameni din București s-au adunat și au înființat o trupă nouă. Spune Radio Progres, sună tare, tare bine. Iar cel de-al doilea single al găștii se aude în această după-amiază aici la Radio 7. Radio Progres, Ghost!

Și tu, iar voi veți mai auzi ora aceasta Omul cu șobolan, Switchfoot, Dora Gaetano, Vicelenis, Morissette și chiar acum Garbage, Only Happy When It Rains.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

trupei din San Diego, iar vocalistul spunea că întrebarea care a stat la baza albumului cu numărul 13 este una cât se poate de simplă: dacă astăzi ar fi ultima ta zi, cum ai trăi-o? Din acest album

Queensryche s-a auzit aici la Radio 7, I Don't Believe in Love. Avem un sărbătorit astăzi în grupul american No Doubt. Își serbează ziua Adrian Young, omul care se ocupă de trobele formației din 1989 și pe care l-auzim în cele ce urmează aici la Radio 7 cu Hella Good, melodie lansată în 2001 pe albumul Rocksteady.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Killer și Human. Și uite așa am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Ca de obicei, după 7 sosește Silviu Munteanu, iar noi ne reauzim mâine de la 16:30. E și un cântec. Ne auzim joi. Ne vedem joi, de fapt. Sau ne auzim. Rămâne cum am stabilit. Ideea este că astăzi se serbează ziua de naștere și Dan Amariei, vocalistul trupei Omul cu Șobolan, îi spunem la mulți ani, iar eu unul vă reamintesc. Săptămâna viitoare, pe 5 septembrie, Omul cu Șobolan va putea fi văzut în concert la festivalul Momente de Ogradă de la Merișani. Omul cu Șobolan acum la Radio 7, copilul
1: aniversatul zilei.

Radio 7. Lino și Ghir la 7.

0: Shinedown Searchlight, am avut 103.4 FM Radio 7, suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Seara bună, eu sunt Silviu Munteanu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri cu șlagăre, varietăți, povești, rock'n'roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din Slovenia, Ljubljana, este o piesă Kraftwerk Ish Laibach, ascultăm Music.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
0: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
0: 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
0: Efemeride, misiunea spațială Iris, pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Hai acasă!
4: Nu!
3: Te rog, hai acasă!
4: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
5: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
4: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro. Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte,
6: hituri rock și
7: tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
8: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
9: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
10: Facem radio. Cum se face?

Radio Sevan. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: 17 minute, avem peste ora 19, tocmai ce încheiem Emotion Sickness, asta ne mai lipsea, de la Queens of the Stone Age. La această oră, peste București, sunt 27 de grade, 8% șanse de precipitații, posibil să avem parte până la urmă de ceva ploaie și în seara sau noaptea aceasta. Umiditatea în atmosferă este de 55%, bate și vântul cu 8 km la oră. Cât despre Vechitura mea, este o piesă care vine din 1995, de la muziciana, dar și poetesa Anne Clark din Marea Britanie. Ascultăm, că tot se încheie vara acum, Elegy for a Lost Summer.
1: Ia auzi una de la Pași 18.

0: Vedem ce evenimente muzicale avem săptămâna aceasta prin minunatul și perfectul nostru oraș București, un oraș ca nu e altul pe lume.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de miercuri, 26 august, avem Anacoma în Hidden Gems la Expirat, Boschito la Berăria H, Claudiu Mirea la Hard Rock Cafe și sună foarte hard rock, Mirea Hard Rock. Plus, suntem în plin festival George Enescu. Mâine, 27 august, Funk Bima, Canache și Dilimangiaro la Expirat, Tiberiu Albu și Mirel Cumpăraș la Hard Rock Cafe. Din nou evenimente în cadrul festivalului Enescu. Vineri, 28 august, Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă de Of și Aoleu la Berăria H, Beda Band la Hard Rock Cafe. Și vineri începe și Balcanic Festival 2026, eveniment care se întâmplă în Parcul Tei și care ține până duminică cu La Daniva, Zdob și Zdob, Taraf de Caliu, Baba Zula și multe alte nume care par din Orient și sunt mai complicat de citit, plus Romica Puceanu Reimagined, ce va fi însemnând și asta, sunt curios. Sâmbătă, 29 august, Balcanic Festival a doua zi, George Enescu a nu știu câta zi, dar ține până în septembrie, plus over la Hard Rock Cafe, la fel și duminică, și se mai adaugă duminică la Manasia Club Hub, Manasia Hub, duminica cu lăutari, Taraful Frunză.
1: Căminul cultural.

0: personalitate.
1: Sunt Zoia Alecu și sper ca libertatea de expresie să nu se termine după acest jingle.
0: Exclusiv la 7.

0: Păi dacă sunt mici castelele, de ce nu le faceți mai mari decât să vă plângeți? Ar fi fost mai simplu și mai eficient. Rocabela am avut până departe. Mai puțin de 25 de minute avem înainte de ora 20, iar românesca mea din această oră vine de la formația Bosferatu, dimpreună cu Brândușa. Ascultăm Ruptă din Rai.
1: Românesca lui Silvio.

Radio 7. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: în fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
3: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
3: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Trăiască și înflorească masculinitatea toxică. Marilyn Manson am avut This Is The New Shit seară de miercuri și de aproape sfârșit de august. Chiar de vară, prima oră de destresera se va încheia și în viitor. La apropiați, eu sunt Silviu Munteanu, ne reauzim și după ora 20 cu alte șlagăre varietăți, povești rock and roll, iar până atunci vă las cu Seether, Queen și The Black Keys.
1: Facem radio! Cum

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Suede, She's in Fashion am avut. Trupa asta a ajuns celebră după ce casa de discuri, ca să-i promoveze, i-au cumpărat o copertă de la Vogue și așa a auzit lumea de Suede. Suntem pe 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a doua oră de stresera. Silviu Munteanu este numele meu, două ceasuri cu aproximație. Mai petrecem împreună, iar fixul meu muzical din această oră vine de la DJ Shadow. Ascultăm Midnight in a Perfect World.
1: Fixul lui Silviu.

0: Radio 7. Radio 7. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Vorba lui Nene Iancu.
1: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
1: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
0: Facem radio! Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: cu Carnival Animation am ascultat. Avem 16 minute peste ora 20. La această oră peste București sunt 26 de grade, 15% șanse de precipitații. La noapte s-ar putea să avem parte totuși de ceva ploaie. Umiditatea în atmosferă este de 63%. Bate și vântul cu 8 km la oră. Cât despre ziua de mâine, se anunță una ploioasă. Vom avea o maximă de doar 26 de grade. Vedeți, semne de toamnă. Și o minimă de 17 grade. Cât despre vechitura mea din această oră, este un cover Led Zeppelin la Stairway to Heaven din 1991 cu voce de Elvis. Avem Dread Zeppelin.
1: Ia auzi una de la pașoptiști.
2: Când ești gata?

Vie Mircea de la bere gratis și asta e tot. Mai sunt chitarist, basist, vocalist, mezzo-soprano a vieții. Tu? Ha? Cine a vrut să vină? Asta Cezar

0: care reamintesc și întăresc libertățile civile și drepturi ale societății, cu referire la națiunea franceză. Pe 26 august în anul 1812 a avut loc marea bătălie de la Borodino, lângă Moscova, dintre armata lui Napoleon și cea a Imperiului Rus. Bătălia, deși a fost o victorie tactică și strategică franceză incontestabilă, nu a reprezentat triumful complet de care Napoleon Bonaparte avea nevoie pentru a-l convinge pe țarul Alexandru I să încheie pacea. Ca urmare a bătăliei de la Borodino, trupele franceze au avut drumul deschis spre capitala economică a Rusiei, Moscova, pe care o vor ocupa timp de o lună și jumătate. La 26 august în anul 1834 a avut loc prima încercare în domeniul aeronautic în Moldova. Cu prilejul înscăunării domnitorului Mihail Sturza, Gazeta Albina Românească a relatat că s-a slobozit un mare glob aerostaticesc, iar după ce s-au ridicat la oarecare înălțime, în el s-au împrăștiat foi cu versuri festive. Bonusul zilei de 26 august zile din anul 1981. Sonda americană Voyager 2 a ajuns la apropierea maximă de planeta Saturn, trecând la 101.000 de kilometri de planetă. Voyager 2 a sondat atmosfera superioară a planetei, adunând informații despre profilele atmosferice, de temperatură și densitate. După survolul lui Saturn, platforma ghidată de instrumente s-a oprit temporar, determinând calculatorul principal să anuleze măsurătorile și să piardă o mulțime de date. 24 de ore mai târziu, inginerii misiunii au și să remedieze problema platformei. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7 facem radio cum se face.

0: Fire, The Lightning, și partea întâi și partea a doua, așa scrie, așa spunem. Avem puțin peste 23 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 21. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Se întâmpla pe 26 august în 1977, era prima din trei seri consecutive în care formația Kiss avea să cânte la The Forum în Inglewood, California. Show-urile, de fapt, au fost toate trei înregistrate și s-au extras piese din toate și uite așa a apărut celebru Alive, partea a doua, care a fost lansat în octombrie în acel Așan, repet, 1977. Tot astăzi, 26 august, dar în 1994, formația Hole avea să cânte la Reading Festival în Anglia. Primul concert după ce Kurt Cobain s-a sinucis, știți, formația Hole era formația soției lui Cobain, Courtney Love. Cred că mai este încă sau urmează să scoată ceva nou. Probabil. Iar în 2005, un oficiu poștal din Los Angeles avea să se numească după Ray Charles, pentru că acesta în ultimii ani de viață și-a făcut înregistrările într-un studio care se afla în proximitatea acestui oficiu poștal.
1: Povești cu Distors.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum, ascultă!
4: Universuri muzicale, care mai de care?
5: Hello, Mr. DJ!
6: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoute le show musical! Yeah!
7: Tu să ai ceva rece la frigider.
10: Posibil să fie nevoie.
11: Vous pour la danse.
7: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
12: Super.
13: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
14: Vorbe cu personalitate.
15: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
14: Exclusiv la 7.
16: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
17: Destre seara la 7.

0: oficial există și uite așa s-a mai dus o zi de miercuri și de august prin viețile noastre. Se duce în curând și cea de-a doua oră de stresare. Eu sunt Silviu Munteanu, o să ne auzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll. Iar Românească mea este un proiect româno-suedez care se va întâmpla să cânte la București la The Pub Universității pe 3 octombrie. Este vorba despre proiectul chitaristului celebru, altfel Nuț Olteanu, Guts and Grace. Ascultam Delta, Dunărea Delta Blues.
1: Românească lui Silvio.

Radio 7. Wake up! Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Alter Bridge, Scales Are Falling, 103.4 FM, Radio 7. Suntem de ascultat și în online pe radio-7.ro. Suntem în cea de-a treia oră de stresera. Eu sunt Silviu Munteanu. Mai petrecem cu aproximație un ceas șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar fixul meu muzical din această oră vine din cel mai recent album al 10-lea, dacă mă întrebați, Deftones, Private Music, a apărut fix acum un an, în 22 august 2025, din care ascultăm și noi Infinite Source.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
6: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: And Linkin Park, 18 minute peste ora 21, 24 de grade la această oră peste București. Așteptăm probabil ceva ploaie, aici zice la timpul probabil că sunt 11% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 69%, bate și vântul cu 10 km la oră deja și se răbătea cam la fel și până la urmă a plouat ceva azi noapte. Cât despre vichitura mea din acea Stora este o piesă care vine din 1991, este vorba despre primul album solo al fostului chitarist al lui Bon Jovi, Richie Sambora, care se numește, precum piesa pe care o ascultăm acum, Richie Sambora, Stranger in This Town.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Dar vai, ce dor, ce trist, ce jale e la poarta dumitale. Snow Patrol am avut și Chasing Cars. Să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi, 26 august, prin Pop Rock.
1: Povești cu Distors.
0: Sărbătorita zilei, născută astăzi 26 august, dar în 1966, este Shirley Manson, care s-a născut în Edinburgh, în Scoția. Este vocalista trupei Garbage și înainte de a cânta în Garbage a avut o altă trupă care se numea Angel Fish. Și tot astăzi, dar în 2014, după ce n-a mai fost în turneu din 1979, Kate Bush începe o serie de cântări la aceeași locantă, Eventim Apollo, în Londra, cu titlul Before the Dawn. A fost o producție elaborată cu ceva actori, cu ceva păpușari și a avut și un iluzionist.
1: Povești cu Distors.

0: Telio și Lonely Cowboy avem mai puțin peste 25 de minute înainte de ora 20. În mod normal ar fi momentul pentru piesa tristă și melancolică a serii, dar ce am acum pregătit la doar un play distanță este piesa sarcastică a serii, căci sarcasmul se transformă în filigran când iese din mâinile lui Iggy Pop, maestrul meu spiritual. Din 1999, din albumul Avenue B, avem She Call Me Daddy / I Feel the Luxury.
1: Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Alin Pang și cred că România are istorie.
1: Exclusiv la Seven.
3: Naturelul simțirilor. O melodie tristă.
4: Ia-ți Batista!

0: editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
0: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara la 7.

0: Da, nu știu cum s-au adunat atâtea piese triste. Se vede că vine toamna, trebuie să ne mai revenim cumva un pic. Doamnelor, domnișo, am avut Eye Drops și Ultima Noapte. Vai! Doamnelor, domnișoarilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim și mâine seară. Trebuie să recuperăm cu mai mult testosteron și stamină această situație lacrimogenă în care, iată, ne aflăm acum. Acestea fiind spuse, Românească mea de final vine de la Emil. O să ascultăm Dapșat și Din preplinul inimii mele O noapte liniștită să avem.
1: Românească lui Silvio.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la Seven.

0: facem radio.
1: Sing it.
0: Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt George Livașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.